0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. K ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Service.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Service.
2: Media Service. Najbrža istina.
4: Sedam je sati.
2: Radio Križevci i Media Service.
4: Pronađena tijela četvorice migranata, dvojica teško ozlijeđena, krijumčar u nehumanim uvjetima prevozio 30 ljudi. Nakon Putina i Zelenski najavio dvodnevno primirje rata između Rusije i Ukrajine. Hrvatski stolnotenisači u osmini finala, stolnotenisačice protiv Japana.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Kod Karlovca su pronađena tijela četvorice migranata te još dvojica koja su prevezena u bolnicu. U akciji je pronađeno još 12 migranata koji su zajedno s osobom koja im je pomagala odvezeni u centar za registraciju tražitelja međunarodne pomoći u Dugom Dolu. Policija intenzivno traga za nepoznatim vozačem teretnog vozila koji je pobjegao, voditelj službe kriminalističke policije PU Karlovačke Romano Benković.
5: Po postupku ovoga koji slijedi biti smješteni u prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite ili u Kutini ili u Zagrebu, pa će se dalje vidjeti. Ono što mogu reći još dodatno oko migranata je to da povezujemo još skupinu od 11 migranata koji su pronađeni na području Republike Slovenije, pa ćemo vidjeti ovoga dalje.
4: Riječ je o prijevozu ukupno 30 migranata, Benković dodaje.
5: To mogu reći da su svi pronađeni migranti izjavili da su bili u nehumanim uvjetima. Možete misliti ako govorimo od nekakvih 30 migranata, možda više, ako su bili u tom jednom teretnom vozilu, zasigurno se radi o nekim onim uvjetima.
2: Media servis. Vijesti.
4: Od ponoći je jeftiniji dizel, dok cijena Eurosupera ostaje ista. Vlada se odrekla dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna. Tako je od danas litra dizela jeftinija za 6 centi i iznosi 1,72 eura. Cijena litre benzina ostaje nepromijenjena i iznosi 1,64 eura. Premijer Andrej Plenković.
6: Učinili smo ono što smo rekli, dobro je da padaju cijene i dizela i plavoga dizela i ukapljenoga naftnoga plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Eurosuper, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje, mislim da je to važna poruka.
2: Media servis. Vijesti.
4: Inflacija je u travnju prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku iznosila 5,8% na godišnjoj te 1,5% na mjesečnoj razini. Rastu li plaće u skladu s rastom inflacije, komentirao je ministar rada Alen Ružić.
7: Treba realno reći da inflatorni pritisci postoje, međutim rast plaća je definitivno značajni i na taj način kupovna moć ipak raste i standard naših građana. Inflatorni pritisci nisu snažni od realnog rasta plaća.
2: Media servis. Vijesti.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će Ukrajina uvesti primirje u noći s 5. na 6. svibnja, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio prekid vatre za 8. i 9. svibnja zbog obilježavanja Dana pobjede. Zelenski tvrdi da Rusija nije odgovorila na pozive Kijeva na prekid vatre, no da ih Ukrajina nastavlja slati jer vjeruje da je ljudski život neusporedivo vredniji od bilo kakve proslave. S druge strane, rusko ministarstvo upozorava da će Rusija pokrenuti masovni raketni napad na Kijev ako Ukrajina pokuša poremetiti proslavu Dana pobjede.
2: Media servis. Vijesti.
4: Rat u Ukrajini i situacija na Bliskom istoku bili su u fokusu samita Europske političke zajednice u Armeniji. Armenija je tradicionalno bila zemlja s velikim ruskim utjecajem. Preuzimanjem uloge domaćina nad samitom pokazala je da se geopolitički želi približiti Europi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer. Osjećamo koja je cijena naše pretjerane ovisnosti kada govorimo o američkom kišobranu u smislu sigurnosti. Budimo iskreni, to je slon u sobi. Mi ne možemo poreći da neki savezi na koje smo se oslanjali nisu više na nivou na kojem bismo željeli da budu. Na istom tragu je i šefica komisije Ursula von der Leyen.
8: Moramo pojačati našu vojnu sposobnost kako bi se mogli braniti i zaštititi. Na raspolaganju je ogromna količina novca za ulaganje. Zaista moramo pojačati i ubrzati proces proizvodnje vojnih sposobnosti. Sport.
9: Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva u Londonu, a naši su stolnotenisači bili bolji od Italije s 3-2. U osmini finala čeka ih pobjednik iz dvoboja Švedska-Mađarska, koji je na rasporedu u 18 sati. Za kraj dodajmo kako hrvatske stolnotenisačice od 11 sati igraju protiv Japana. U susretu 33. kola Supersport HNL-a Istra je na domaćem terenu pobijedila Slaven Belu po rezultatom 3-1 i time se probila na 6. poziciju prvenstvene ljestvice. Trener domaćih Krešimir Režić.
10: U početku smo bili dosta koncentrirani na kontranapade i kaznili smo protivnika sa dva brza zgoditka, premda i oni su imali inicijativu i na početku i svoje šanse. Drugo poluvrijeme mislim da smo taktički puno bolje izgledali, tako da sam zadovoljan reakcijom igrača i ovo je način na koji moramo ići dalje.
9: Istra sada ima 39 bodova, jedan više od Gorice i Slavena, dok su iza njih Osijek i Vukovar. Na vrhu je Dinamo koji je već osigurao naslov prvaka sa 79 bodova, dok Hajduk drži drugo mjesto sa 64 boda. U završnici nogometne lige prvaka u drugom polufinalnom susretu Arsenal će u Londonu ugostiti Atletico Madrid. Podsjetimo, u prvoj utakmici remizirali su 1-1, a dvoboj počinje u 21 sat. Drugi polufinalni par PSG i Bayern susreće se u srijedu u istom terminu. Finale se igra 30. svibnja u Budimpešti. Hrvatski tenisač Dino Prižmić uspješno je započeo kvalifikacije za ATP Masters 1000 turnir u Rimu te se plasirao u završno kolo borbe za ulazak u glavni ždrijeb. U prvom kolu kvalifikacija Prižmić je uvjerljivo svladao Luksemburžanina Krisa Rodeša sa 6-4, 6-3. Za mjesto u glavnom turniru igrat će protiv Talijana Federica Bondiolija i za 13 sati. U trećoj utakmici četvrtfinala doigravanja za prvaka Hrvatske Novo vrijeme u Zagrebu slavilo protiv Futsal Dinama rezultatom 6-3 i tako osiguralo plasman u polufinale. Novo vrijeme će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta između Rijeke i Crnice koji je na rasporedu u 19 sati. Za Media Servis, Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik i Varaždin 15, Šibenik i Split 14, Rijeka 12, Zagreb 9, Osijek 8, Slavonski Brod 6, Gospić 5. Na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo, na sjevernom dijelu i pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša, moguće i poneki pljusak s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice, a prijepodne i pretežno sunčano, od sredine dana promjenjiva na oblaka i uglavnom suho. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva Celzija.
2: Media Servis. Najbrža istina.
11: 7 sati i 9 minuta, dobro vam jutro ovog utorka, prvog utorka u svibnju, nije više onaj teški ponedjeljak, ali još uvijek nismo ni na pola tjedna, baš jedan radni dan kad se hvata pravi ritam i kad se stvari polako slažu na svoje mjesto. Utorak često prođe onako tiho, bez nekakvih fanfara, buke, galame, ali zato zna biti najproduktivniji dan kad se napravi najviše, a da toga nismo ni svjesni.
12: S vama je Petra Slavečki.
11: Jesam, tu sam ovog utorka 5. svibnja, 5.5. 26. S vama sam do podneva. A da, današnji datum 5. svibnja ima jednu lijepu simboliku. Obilježava se Svjetski dan higijene ruku. Podsjetnik na nešto tako jednostavno, a iznimno važno za naše zdravlje, jedna mala navika koja čini veliku razliku i možda baš dobra poruka za početak dana. Higijena ruku obavezno sad, idi triput, sapunanje između prstiju vedrane, između prstiju. Ok, dobro, idi, vježbaj u kuponu, idi, da. Ok, šalu na stranu, mi idemo polako i sigurno u ovaj utorak bez stresa, uz dobru energiju, korak po korak prema, ja ću već sad reći vikendu, jer ipak se vikend nazire. S vama smo kroz jutro, uz dobru glazbu, društvo koje se ne propušta, korisne informacije, ma sve ono što nam treba za jedan dobar početak novog radnog dana.
12: Dobro jutro, Križevci. Novi dan počinje uz Radio Križevce.

0: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Ivice, kako ide abeceda?
3: A, B, C?
2: Ivice, ali to su samo tri slova.
3: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
4: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.
5: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. ProTeamu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400 i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300 ili nam pišite na info@proteam.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. ProTeam DOO, provjereno i s povjerenjem.
6: Vi slušate Radio Križevce na 96,6 MHz.

0: kako nas vrijeme čeka. Saznajte odmah. Vremenska prognoza Radija Križevci.
1: A danas kažu da će nam prijepodne biti pretežno sunčano, a od sredine dana čeka nas promjenjiva na oblaka, uglavnom suho. Sve to pratit će slabi umjeren južni jugozapadni vjetar. Najviše temperature danas od 19 do 24 Celzijeva stupnja. S obzirom na to približavanje frontalnog sustava i jačanje južine, pogoršavat će se i biometeorološke prilike. Kod meteoropata može se pojaviti glavobolja i nervoza, ali isto tako i slabija koncentracija, te nešto manji radni elan. Kronični bolesnici mogu osjećati dodatne tegobe s postojećim bolestima, te im se preporučuje oprez i pridržavanje uputa liječnika. 7 je sati 21 minuta. Ste čuli? Imamo ispriku za danas ako nam se ne da raditi.
0: S vama, Radio Križevci.
2: Ole se tokar.

0: Servisne informacije. Važne informacije za vaš dan. Servisne informacije Radija Križevci.
1: Ajmo odmah danas krenuti od struje. Dio Kolarca od 9 do 14, a u isto vrijeme i dio Mikovca, Črnčevca te dio Šoprona. To je što se tiče struje. Jučer nam je počela deratizacija na području Križevaca, trajaće sve do 10. lipnja i to radnim danima od 9 do 15 sati. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta provedba se odgađa za idući radni dan, kreće se po našim naseljima, a onda pred kraj i na područje grada. Točne sve detalje možete vidjeti i na Facebook stranici Radija Križevci. Nastavljaju se tehnički pregledi i registracija traktora koje organizira Automotoklub Križevci na terenu. Danas je u DVD-u Apatovec. Prvo kreće u 8 sati za mještane sela Brežanci, pa onda Lipovec, pa onda Carine od 10, 11 Martin i u 12 sati Vojakovački Osijek Grujice. Dakle, danas tehnički pregled registracija traktora u prostorijama DVD-a Apatovec. Tehnički pregled i registracija traktora nastavlja se i dalje ovoga tjedna sve do subote. Sutra je Cirkvena, onda je isto tako sutra i Ladinec poslije podne, u četvrtak je Dropkovec, petak Gračina i u subotu Glogovnica, o čemu ćemo naravno vas na vrijeme, no ono što je za sada važno da je danas tehnički pregled registracija traktora u prostorijama DVD-a Apatovec, sve starta od 8 sati. Evo ga prilika da u svom mjestu obavite registraciju, tehnički pregled traktora, ne morate do grada. To je to za sada, onako prilično jedan, možemo reći, lagani utorak. Ja se uistinu nadam da će tako i ostati. 7 sati, 32 su minute. Pa dobro vam jutro.
0: Uz prave informacije i dobru glazbu, bolji dan uz Radio Križevce.

0: pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijale, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
1: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa. Nikola Tesla 16 ili l-t.com.
2: Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy, 1 euro i 5 centi. Tjestelina Marodi, više vrsta, 400 grama, 1 euro i 99 centi. Pileća kobasica Perutnina Ptuj, 210 grama, 2 euro i 99 centi. Robina je više.
3: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na štila, benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
4: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.

0: vijesti Križevaca.
1: O Križevcima već više od 20 ljeća živi jedna posebna kreativna priča, priča o mladima, idejama i kulturi koja se ne zatvara u okvire. Riječ je o udruzi Kvark koja je osnovana upravo na današnji dan, dakle 5. svibnja 2000. godine. Od samih početaka Kvark je bio puno više od udruge. Bio je to prostor susreta, razmjene ideja stvaranja nečega novoga. Kroz godine organizirali su izložbe, koncerte, radionice, festivale, predstave, sadržaje koje su Križevce učinili živim i drugačijim. Posebno mjesto u toj priči ima Klub kulture, prostor koji je postao srce alternative i nezavisne scene grada, mjesto gdje su mnogi pronašli svoj prostor izražavanjem. Kvark je uvijek vjerovao u mlade, u njihovu kreativnost, energiju i potrebu da mijenjaju stvari oko sebe. Upravo zato i danas okuplja nove generacije koje nastavljaju tu priču. Više od 26 godina kasnije za njih su deseci projekata, tisuće trenutaka koji su oblikovali kulturni identitet našega grada. I to je ono najljepše, jer priča ne staje, traje i dalje, jer kultura se ne čuva samo, kultura se stvara, dijeli i živi.
2: Slušate radio Križevce na 96,6.

0: medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Od ponoći je dizel jeftiniji, dok cijena Eurosupera ostaje ista. Vlada se odrekla dijela trošarine koji je prihod državnog proračuna. Tako je od danas litra dizela jeftinija za 6 centi i iznosi 1,72 eura. Cijena litre benzina ostaje nepromijenjena i iznosi 1,64 eura. Provjerili smo što o cijenama goriva kažu građani.
2: Stavim jedan tank benzina i onda sam ograničena taj mjesec kuću ja voziti kud neću. Prilagodit se mi jadni moramo tome. Cijeli svijet je već u problemu, ne samo mi. Kad bi ovako ostalo, ja bi potpisala i bila bi zadovoljna da je okej. Okay. Samo ne daj Bože gorega.
3: Kad se tiče cijena goriva i vlade i njihovih intervencija oko toga, meni se čini da oni radi okej okay posao. Uistinu malo me brine, ali vjerujem da će se uskoro te sukob riješiti pa da će se cijene konačno malo vratiti u normalu ili da će barem stagnirati taj rast.
4: Hrvatska čak dosta dobro regulira te cijene, barem kratkoročno, vidjet ćemo koliko dugoročno zapravo to smanjenje cijena i regulacija ima utjecaja na ostale stvari.
1: Dvije osobe su ubijene, a nekoliko osoba je ozlijeđeno, od kojih su troje teško, nakon naleta automobila na ljude u Leipzigu, potvrdio je gradonačelnik Burkhard Jung. Uhićen je 33-godišnji Njemac, a vlasti su njegov čin opisale kao namjeran. Tužitelji su pokrenuli istragu zbog sumnje u dva ubojstva i najmanje dva pokušaja ubojstva. Policija je rekla da se vozio sa trga na istočnom kraju centra grada, niz ulice i preko glavnog trga na kojem se nalazi stara gradska vijećnica. Na toj ruti dogodila su se najmanje dva teška naleta. U trećoj utakmici četvrtfinala doigravanja za prvaka Hrvatske u futsalu Novo vrijeme u Zagrebu slavilo protiv futsal Dinama rezultatom 6-3 i tako osiguralo plasman u polufinale. Novo vrijeme u polufinalu će igrati protiv pobjednika susreta između Rijeke i Crnice, koje je na rasporedu u 19 sati. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 16, Rijeka 15, Zagreb 13, Osijek 11. Na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo, na sjevernom dijelu i pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša, moguće i poneki pljusak s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice, a prije podne i pretežno sunčano, od sredine dana promjenjiva na oblaka i uglavnom suho. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva Celzija.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: 8 sati gotovo 3 su minute, pa dobro vam jutro.
6: S vama je Petra Slovečki.
5: Na početku novog sata našeg druženja, na početku drugog sata našeg druženja, kaže da nam je temperatura zraka u Križicima trenutno 13,9 stupnjeva. Danas bi trebalo biti nešto nižih temperatura nego jučer, ali dobro, s obzirom da smo jučer krenuli u tjedan i ujutro, da nam je bilo rečeno pokvarit će se vrijeme, bit će kiše u utorak, bit će svega u utorak, mene veseli trenutna ovakva situacija, a vremenska, a nadam se i vas. U 8.30 vas između ostalog još i čekam u našem radijskom oglasniku.
0: Dobro jutro Križevci. Novi dan počinje uz Radio Križevce.

0: Vlad.
1: Tu.
0: Pauza.
1: Sad.
0: Gablec u katiceu.
1: Dakle, svjetski dan higijene ruku vedrene, jel tako smo rekli jutros? Tako je, sad kad smo ruke oprali, nasapunali dobro i ruke i druge, dobro. Vrijeme je da čisti ruku, idemo na Gablec. Ok, šalu na stranu, nama je inače ovoga svibanj veseli mjeseca, to ćete doznati sutra zašto. Danas u ponudi restorana Klara, špek fileki, mahune s puretinom, wok piletina i riža, Klara odrezak, pomfri, pljeskavica u mađarskom umaku, pire krumpir, svinjski savici, tjestenina, pohani sir, tartar umak i rosti od krumpira. Dobar tek, želim vam restoran Klara i Radio Križevci. Uz vas

0: broj telefona 091-550-1589. Ponavljam broj 091-550-1589. Hvala i ugodan dan.
1: Hvala također, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Prodaje se domaći pilići stari preko mjesec dana. Prodaje se domaći zagorski mali purani stari negdje 14 dana, možda i više. Prodaje se gradilište gdje je počet graditi kuća 100 metara do glavne ceste, asfalt do gradilišta, ambulanta, trgovina, autobusna stanica, sve u sklopu i 750 fati zemlje uz gradilište. Prodaje se livada 2200 fati, bunar, rijeka, može raditi po želji, kupat što hoće. Prodaje se 24 parcele, kupac može birati koje želi, može kupiti svi 24 po želji. Na broj telefona 042-626-290 ili mobilni 097-77-40-436. Ponavljam, 042-626-290 ili mobilni 097-77-40-436. Ugodan vam dan bio i hvala puno.
1: Hvala vama, pozdrav do slušanja, dobro jutro, neko nam ode, nije se mogao strpiti netko. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ovako, prodaju se odojci, pasmini njemački landrac, težine od 27 do 30 kg i jedno janje. Za sve upitati na 097-610-6532. Ponavljam broj, 097-610-6532. Hvala lijepa i do slušanja.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Ovako, prodajemo kuhinski štednjak za kuhanje, kombinacija plin struja, 4 auto gume, dimenzija 215-45-16, cirkularna traktorski pogon, 2 gume na felgama za stočnu prikolicu 14 cola, traktorske brane trokrilne i trofasni elektromotor sa 2800 obrtaja. Za sve informacije obratite se na sljedeći broj telefona 048-714-623, 048-714-623. Hvala lijepo i doviđenja.
1: Hvala vama, pozdrav do slušanja. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, oglasi. Prodajem dva bekona za dohranu muška od 75 do 80 kg i jednog ženskog bekona za obradu oko 150 kg i jednu krmaču sa 7 odojaka, vrlo povoljno starosti 15 dana. Svi upiti 043-883-065, ponavljam 043-883-065, hvala.
1: Hvala je vama, lijep pozdrav do slušanja. To je to za danas. Radijski oglasnik ponovno u našem programu sutra 8.30. Do tada male oglase možete predati svaki radni dan na našoj blagajni od 8 do 16 sati, a plaćene male oglase slušate u našem programu u 10.20, 13.30 te u 16.30 radnim danima.
6: S vama, Radio Križevci.

0: svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robina je više.
1: Ivice, kako ide abeceda?
2: A, B, C?
1: Ivice, ali to su samo tri slova.
2: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
3: ABC Križevci, više od namještaja. Sanjate o novoj kuhinji? Imate želju za ugodnijom spavačom sobom? U ABC Križevci pronađite inspiraciju za svaki prostor. Od dnevnih boravaka i blagavaonica pa sve do modernog kupaonskog namještaja. Od poda do stropa sve što zamislite. Savršen dizajn, funkcionalnost i stil u ponudi koju ćete zavoljeti. ABC Križevci, Nikole Tesle 26. Vaš centar za namještaj i uređenje doma.
4: Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala, ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Vaš radio, vaš grad, radio Križevci.

0: Vijesti Radija Križevci. Najnovije, najvažnije, lokalno. Vijesti Radija Križevci.
1: Dobro vam jutro, ja sam Jelena Ivšić. U maloj gradskoj vijećnici jučer je održan prijem za učenike gimnazije Ivana Zakmardija Djankovečkoga koji su ostvarili izniman sportski uspjeh na državnoj završnici srednjoškolskog prvenstva u Poreču u 3x3 košarci. Tom prilikom gradonačelnik Tomislav Katanović, zamjenik Ivica Švagelj te pročelnik upravnog odbora Sandro Novosel uputili su im čestitke na osvojenom naslovu prvaka Hrvatske, čime su još jednom dostojno predstavili svoj grad. Pobjedničku ekipu činili su Fabijan Gužvinec, Matija Antolić, Bruno Pukec i Petar Filipović. Do naslova su stigli sjajnom igrom kroz cijeli turnir. U finalu su svladali ekipu Olimpije 1908 iz Karlovca rezultatom 17:13, dok su u polufinalu bili bolji od vršnjaka iz Bjelovara s 21:19. Posebno priznanje pripalo je Fabijanu Gužvincu, koji je proglašen najboljim igračem natjecanja. Ekipu su vodili profesori Saša Žikić, koji je također prisustvovao prijemu, te Magdalena Markešić. Policijski službenici su protekli tjedan na području Koprivničko-križevačke županije proveli niz preventivnih aktivnosti. Između ostalog u Križevcima je održano edukativno predavanje o sigurnom sudjelovanju u prometu za članice udruge Agata i članove udruge umirovljenika i starih osoba Križevci uz podjelu promotivnih i reflektirajućih materijala. U Križevcima su policijski službenici policijske uprave sudjelovali i na danima otvorenih vrata gimnazije Ivana Zakmardija Djankovečkog, gdje su predstavili kampanju Budi zakon, postani policajac, policajka. Događanje je privuklo više od 400 učenika, a veliki broj mladih iskazao je interes za policijsko zanimanje. Križevci od 8. do 10. svibnja postaju središte čipkarstva. Na drugoj međunarodnoj izložbi čipke predstavit će se vrsni izlagači iz Hrvatske i inozemstva. Organizatori su Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Križevci, koji je nositelj, te turistička zajednica grada Križevaca. Autorica projekta je Emina Baričević. Izložba će se održati u turističko-informativnom centru od 8. do 10. svibnja, a sudjelovat će veliki broj izlagača iz domaćih i stranih čipkarskih centara. Samu izložbu pratit će radionice demonstracije izrade pojedine čipke. Svečano otvorenje druge međunarodne izložbe čipke održat će se u petak 8. svibnja u 18 sati. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Radija Križevci.
2: Jesmo, slušali smo prve današnje vijesti Radija Križevci. Iduće su na rasporedu u 11, pa u 13 sati središnja informativna emisija Fokus dana. Na rasporedu je u 16 sati uz reprizu u 22 sata. Hvala našim informativcima.
3: S vama je Petra Slovečki.
2: Jesam, a nadam se da ste i vi uz nas. Vani je toplih 16 celzijevih stupnjeva. Uskoro će i 10 sati kada će mnogima početi gablac. Pa da, do tada vjerujem da će biti temperatura još nešto viša i da ćete imati pravu priliku vani sjesti na terasu i iskoristiti svojih 30 minuta odmora. Mi ćemo lagano dalje u ovaj sat sa informacijama i zanimljivostima koje nam svima dobro dođu u danu. 9 je sat i 4 minute. Još jednom, pa dobro vam jutro.
0: Uz vas

0: travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na štil, benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
1: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.
2: Fasada iz nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama, vaša LT trgovina i Ceresit.
3: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. ProTeamu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400 i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300 ili nam pišite na info@protim.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. ProTeam DOO, provjereno i s povjerenjem.
4: Ivice, kako ide abeceda?
5: A, B, C?
4: Ivice, ali to su samo tri slova.
5: ABC Križevci, abeceda uređenja vašeg doma.
1: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.

0: Luka Basi kad postaneš drugome žena od 9:22 u programu Radija Križevci. Da, pričali smo i jutros, pričat ćemo sada evo i u nastavku o tehničkim pregledima i registracijama traktora koje provodi Automoto klub Križevci. Dakle, danas, to ste već čuli, vjerujem, svladali ovih dana DVD Apatovec za mještane tamošnjega kraja. Sve završava u 12 sati kad su na rasporedu stanovnici Vojakovačkog Osijeka Grujica, dakle danas Apatovec, a sutra je tehnički i registracija traktora u Cirkveni na terasi Centar. Mještani Cirkvene 8 sati, Hrsovo 9 sati, 10 sati Kenđelovac i Markovac Križevački. U srijedu još popodne, odnosno sutra popodne, u Ladincu prostor DVD Ladinec, 12 sati Ladinec Cepidlak mještani, 13 Brdo Cirkvensko Kenđelovac i 14 sati Kuštani Hrsovo Markovac Križevački. U četvrtak je tehnička registracija u Dropkovcu, u tamošnjem vatrogasnom domu. Sve počinje u 8 sati kada su na rasporedu mještani Dropkovca, pa 9 sati Štrigovca, 10 Nemčevca i Barlabaševca, te u 11 sati Vinarca, Vukovca i Finčevca. U petak je u Gračini u prostoru vatrogasnog doma tehnička i registracija traktora. Sve kreće od 8 sati mještani Gračine, 9 Bukovija, 10 Subinca, Gornjeg i Donjeg, te u 11 sati mještani Poljane, Križevačke, Đurđica, Novog i Starog Vražjeg oka. I onda sve završava u subotu u prostorijama DVD Glogovnica. Isto tako u subotu tehnička registracija kreće od 8 sati. Mi ćemo još pričati o svemu tome u našem programu, ali Vedrane, danas registracija traktora je u Apatovcu, a sutra možeš, ako ima potrebe, to odraditi u Cirkveni. Može? Dobro?
1: A Hrsovo u 9?
0: E, Hrsovo je u 9 sutra.
1: E, Kenđelovac je u 10?
0: E, da. Dobro, evo Vedran će potvrditi, gradimo, idemo dalje.
2: S vama Radio Križevci.

Ko ne vidi, optika vidi. Naočale su s vama svaki dan i zato zaslužuju više od standardne zaštite. U optici vidi dobivate ono što drugi nemaju. Premium garanciju pune 2 godine na cijele naočale. To znači sigurnost, to znači bezbrižnost. To znači da ako se dogodi oštećenje ili nezgoda, niste sami. Premium garancija nije dodatak, ona je standard. Optika vidi, vidi razliku. Za kontrolu vida za naočale i kontaktne leće nazovite 49 37 38.

0: Grad Križevci javnim natječajem prodaje nekretninu u svom vlasništvu. Radi se o dvosobnom stanu koji se nalazi na prvom katu stambene zgrade u Starčevićevoj ulici 2 ovdje u Križevcima. Radi se o stanu s ulazom iz zajedničkog stepeništa hodnika, te se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice i hodnika, sve ukupne površine 79 metara kvadratnih. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 38.700 eura i po načelu viđeno kupljeno, što isključuje, kažu u gradu, naknadne prigovore kupca. Nekretninu je također moguće razgledati radnim danom od 9 do 15 sati uz prethodnu najavu u gradskoj upravi. Natječaj je otvoren do srijede 13. svibnja i provodi se prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama. Najpovoljniji natjecateljem smatra se onaj tko ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu koja je veća od početne cijene i zadovoljava i sve ostale uvjete natječaja. Natječaj vam je objavljen i na internetskim stranicama grada. Jamčevina se plaća 10% od početne kupoprodajne cijene, koji se pak onda taj iznos uračunava kupcu u kupoprodajnu cijenu nekretnine. Više o ovom natječaju možete vidjeti, pročitati, doznati na internetskim stranicama grada krizevci.hr. A ono što možete doznati u nastavku u 10 sati nove vijesti iz zemlje i svijeta.
1: Uvijek s vama, Radio Križevci. Oh.

0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Od 11 sati održava se sjednica Vijeća za upravljanje razvojem turizma. Predsjednik Vlade Andrej Plenković uoči sjednice pohvalio je napore Vlade u ograničenju cijena energenata te istaknuo kako ta mjera uvelike pomaže turizmu.
1: U ovakvim kriznim okolnostima kada bukte sukobi, svi nalaze načine kako da privuku turisti. Najjednostavniji način da ste povoljni od drugih. Prema tome, ako se svi ponašaju pametno i inteligentno i nastoje biti magnet za turiste koji se danas više od 50% ljudi se odlučuje last minute i to na temelju cijene.
0: Američka vojska opovrgnula je tvrdnje iranskih državnih medija da je Iran pogodio američki ratni brod pri ulasku u Hormuški tjesnac. U međuvremenu krenula je operacija SAD-a u kojoj žele pomoći brodovima zaglavljenima na tom ključnom plovnom putu. Operaciju Projekt Sloboda predsjednik Donald Trump opisao je kao humanitarnu inicijativu usmjerenu na pomoć neutralnim zemljama koje nisu sudjelovale u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Tehran upozorava da je misija kršenje primirja. Američka vojska uništila je više manjih iranskih brodova te presrela krstareće rakete i dronove koje je Tehran ispalio, a Trump je na mreži Truth Social objavio.
2: Iran je ispalio nekoliko projektila prema neovisnim državama u sklopu projekta Sloboda, uključujući južnokorejski teretni brod. Možda je vrijeme da Južna Koreja dođe i pridruži se misiji. Srušili smo 7 malih brodova, to je sve što im je ostalo.
0: Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva u Londonu, a naši stolnotenisači bili su bolji od Italije sa 3-2. Prva dva boda Hrvatskoj osigurali su Gačina i Pucar, a pobjednički bod i plasman među 16 najboljih momčadi svijeta na kraju je ponovo donio Gačina. U osmini finala čeka ih pobjednik iz dvoboja Švedska-Mađarska koji je na rasporedu u 18 sati. Za kraj dodajmo kako hrvatske stolnotenisačice od 11 sati igraju protiv Japana. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 20, Zagreb i Rijeka 17, Osijek 15. Na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo, na sjevernom dijelu i pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša, moguće i poneki pljusak s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice, a prije podne i pretežno sunčano, od sredine dana promjenjiva na oblaka i uglavnom suho. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva Celzija.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Za nama još jedne vijesti iz zemlje, svijeta, Medija servisa i Radija Križici. Pred nama novi sat našeg druženja.
5: S vama je Petra Slovečki.
4: 10 sati 3 minuta, što znači nema više dobro jutro, taman da ste tek sad okice otvorili, od sada pa nadalje dobar je dan, a i više nego dobar bez obzira na sve te vremenske najave koje nas trebaju dočekati, da tako kažem. 20 celzijevih stupnjeva je trenutno u Križevcima. Nadam se da imate mogućnosti malo, ako ništa drugo, sjesti negdje na balkon kod sebe, makar doma, i uživati u ovim zrakama koje su nam konačno stigle. Dok još možemo, nećemo onome što kažu prognostičari da nas čeka. A ono što nas čeka u nastavku našeg druženja, između ostalog, u 10 sati 20 minuta, naši mali oglasi. Male oglasi inače možete predati svaki radni dan od 8 do 16 sati na našoj blagajni, a radnim danom slušati ih možete u našem programu u 10.20, 13.30 te u 16.30. Subotom slušamo male oglase u 9 sati i 10 minuta, pa u 10.20 te u 13.30. Nedjeljom su mali oglasi u našem programu u 8.15, u 14 sati te u 16 sati. Ok, prije toga, ajmo još malo svirati, malo reklamirati i uživati.
3: Uz prave informacije i dobru glazbu, bolji dan uz Radio Križevce.

0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robina je više.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala, ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.
3: Tata!
4: Svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na Stihl benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
5: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci, broj telefona 048 681 585.
4: Vaš radio, vaš grad, Radio Križevci.
6: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: jednostavno, brzo i učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
1: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave, farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Nazvati na 099-63-88-821. Prodajem 9 odojaka za dohranu i kravu simentalku za obradu. Upitati na 091-79-39-225. Prodajem inox bačvu 175 litara, cijena po dogovoru, nazvati na 091-769-1957. Vrlo povoljno prodaje se automobil Kia registriran do kraja godine. Upitati na 095-524-6090. Kupujem šumu za rušenje hrast i agacija, može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. Iznajmljuje se kuća u Brezovom mostu, 6 soba, obavezan ugovor na minimum godinu dana, cijena po dogovoru. Kontakt WhatsApp 00-1514-996-3996. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i vruće štruklje pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječu i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela. Vršim i pomoć u kući te njegu i pomoć starim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585. Prodajem svinju teško oko 150 kg. Nazvati na 098-1965-266. KTC traži skladišnog radnika u rashladnoj komori u Križevcima. Više na ktc.hr. Poslušajte jednu SMS poruku. Prodaju se 2 nerasta njemački Landras oko 150 kg težine. Nazvati na 099-757-5965.

0: pa zbogom sive luke i obleci dižem sidru i odlazim. Rundek i njegov otok u programu Radija Križici u 10:30. A mi, vi, ja, ti, oni, pružimo ruku i spasimo život. Naše gradsko društvo Crvenog križa u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba organizira akcije dobrovoljnog prikupljanja krvi, darivanja krvi. Akcija je sutra i u četvrtak od 13 do 17, a u petak je od 9 do 13 sati i to naravno kao i proteklih puta u KTC motelu u Teslinoj ulici. Pozvane su i sve punoljetne osobe da dođu i po prvi puta se priključe mreži velike obitelji darivatelja kako bi se proširio krvotok solidarnosti. Ne moramo ponavljati, dragi moji, da su potrebe za krvi uistinu velike i darivatelji zaista su križevački redoviti u darivanju krvi i to je upravo glavni razlog i motiv za organiziranje akcija svaki mjesec u godini. Dakle, akcija dobrovoljnog darivanja krvi sutra i u četvrtak od 13 do 17, petak od 9 do 13 sati u KTC motelu. Više o svemu tome možeš vidjeti i na internetskim stranicama našeg gradskog društva Crvenog križa, ali isto tako i na Facebooku Radija Križici.
1: Uz vas

0: svaki travnjak može postati igralište. Iskoristite akcijski popust na Stihl benzinske trimere. Tvoj teren, tvoja pravila.
1: Za detalje akcije obratite se u NT Prom, Obrtnička 24 Križevci. Broj telefona 048 681 585.
2: Hrskavost ima novi okus. U McDonald'su te čeka novi McCrispy 1955. Fantastično hrskavi 100% pileći file, pečena slanina, sir i povrće uz autentični, omiljeni 1955 umak. A sve u mekom pecivu od krumpira. Mmm, to je novi McCrispy 1955.
3: Robin Šuma Rock'n'Rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju uz temu bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i nepo...

0: za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
1: Uvijek s vama, Radio Križevci.

0: Penzioneri moji, dobra vijest, isplata mirovina za travanj počinje u petak. Ovoga petka, da, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Naravno, radi se o onim umirovljenicima koji primaju mirovinu putem računa u poslovnim bankama. Ako imate kakvih nejasnoća ili bilo što vezano uz vašu penziju, odnosno mirovinu, sve se možete informirati u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Ako baratate kompjuterima mirovinsko.hr ili možete jednostavno otići u ispostavu mirovinskog osiguranja. I ja još moram brojiti nekoliko godina, nekoliko ću i mene, do mirovine, ali dobro, kaj tu je, kak god da je, ja sam sretna i zadovoljna. A u 11 sati u našem programu idu naše nove vijesti, nakon toga ćemo i do Gornje Rijeke, ali prije toga ćemo uživati i uz Jelenu Rozgu, ali još prije svega jedna Tijana, Željka Bebeka u programu Radija Križevci.
1: Slušajte Radija Križevci na 96.6 MHz.

0: Vijesti Radija Križevci. Najnovije, najvažnije, lokalno. Vijesti Radija Križevci.
1: Dobar vam dan, ja sam Jelena Ivšić. Sljedeća tri dana od sutra do petka u motelu KTC-a u ulici Nikole Tesle provodit će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Najavljuje ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci Antonija Pukec.
2: Akciju imamo u srijedu, četvrtak i petak, znači 6., 7. i 8. svibnja. S tim da je 6. i 7. svibnja, odnosno u srijedu i četvrtak od 13 do 17 sati, a 8. 5. u petak od 9 do 13 sati. Pa evo, koristim ovu priliku da pozovem sve dosadašnje darivatelje koji su u mogućnosti pristupiti akciji, ali da evo možda i uoči ovog tjedna Crvenog križa, kad nastavimo sve potaknuti i na humanost i na uključivanje u akcije Crvenog križa, da možda i nekog u svom susjedstvu animiraju, pozovu i potaknu na to da i sami postanu darivatelji krvi. Uvijek ističemo kako jedna doza može spasiti čak i do 3 života i zaista svaka prikupljena doza je od velike pomoći, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima koji nam se polako približavaju, kada se nažalost i broj operacije raznih drugih zahvata povećava, a naravno bez dostatnih doza krvi se nijedna od njih ne može izvršiti. Tako da evo, apeliram na sve građane koji mogu da se odazovu i podrže ovu našu akciju.
1: Od jučer pa do 10. svibnja na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke provodi se pojačani nadzor teretnih automobila i autobusa. Usklađen je s akcijama Rotpul za 2026. godinu i provodi se u svim zemljama članicama i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. Dejan Horvat, voditelj ekipe za očevid u cestovnom prometu policijske postaje Križevci.
3: Pojačani nadzor teretnih automobila i autobusa, a ujedno će se 8. 5. godine provesti akcija nadzora teretnih automobila i autobusa. Znači, cijeli tjedan ćemo imati pojačanu kontrolu tih teretnih automobila i autobusa i još dodatno akciju uz taj pojačani nadzor.
1: Cilj pojačanog nadzora je preventivno djelovanje i smanjenje događanja teških prometnih nesreća u kojima sudjeluju teretni automobili i autobusi. U sklopu pojačanog nadzora provest će se i nadzor autobusa, kako redovnih putničkih linija, tako i takozvanih školskih autobusa. Članovi kulturno-umjetničkog društva Prigorje sudjelovali su u nedjelju na županijskoj smotri folklora, gdje su se predstavili sa scenskim prikazom pod nazivom Foringaši. Organizator smotre bila je zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Najavljuju i gostovanje na đakovačkim vezovima, gdje će predstaviti običaje i nošnje ovoga kraja. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Radija Križevci.
4: Hvala Jeleni, hvala našoj informativnoj redakciji na još jednim vijestima radija. Iduće možete pratiti u 13 sati. Naša središnja informativna emisija Fokus RKŽ-a čeka vas u 16 sati. Repriza našeg, da tako kažem, dnevnika je u 22 sata.
5: S vama je Petra Slavečki.
4: 11 sati i 3 minute, posljednji sat našeg druženja otvaramo uz 21 Celzijev stupanj u Križevcima. Da, veseli, u ovom satu ćemo i do Gornje Rijeke malo još i reklamirati, i svirati, i uživati. A za početak idemo dalje uz Terezu i molim te ostani, a prije toga, znate li da je u ovoj pjesmi koja nam sada slijedi prva zapravo dio stiha trebao ići miriše navarivo, živi sa sve krvom, ali onda se Ratko Dujmić nakon nekoliko dana ipak malo predomislio pa je onda nastalo miriše na jabuke, živi ko podstanar, moja Milena.
0: Vaš radio, vaš grad, Radio Križevci.

0: bolji dan uz Radio Križevce. Gornjoriječke novosti.
1: Evo nas još jednom izdanju naših gornjoriječkih novosti. Općina Gornja Rijeka priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove izgradnje sportsko-rekreacijske prostora i to četvrta faza ovog projekta. U sklopu priprema za sve to u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i ono je otvoreno još danas. Cilj ovog savjetovanja je omogućiti gospodarskim subjektima da daju svoje prijedloge i primjedbe na dokumentaciju te time pridonesu kvaliteti, ali isto tako i transparentnosti buduće nabave. Radi se inače o projektu koji predstavlja nastavak ulaganja u sportsku infrastrukturu na području općine, a za realizaciju ove četvrte faze općina Gornja Rijeka nedavno je osigurala i 210 tisuća bespovratnih eura. Tim sredstvima četvrta faza izgradnje sportsko-rekreacijske građevine kreće u naselju Gornja Rijeka. Vjerujem da svi jako dobro znate o kojem dijelu se radi i gdje je već to dobrano se i izgradilo i uredilo. Kako ističu u općini, riječ je o važnom projektu koji će dugoročno doprinijeti kvaliteti života mještana, ali posebno djece i mladih, kojima će se osigurati moderni i kvalitetni uvjeti za sport, rekreaciju i druženje. Kažu, ovim projektom nastavljamo ulaganja u sportsku infrastrukturu koja je važna za našu zajednicu. Zahvala svima koji su sudjelovali u pripremi projekta. Radovi kreću uskoro i veselimo se novim sportskim uspjesima i druženjima na našim terenima, poručuju u općini Gornja Rijeka. Realizacijom četvrte faze projekt će dodatno unaprijediti postojeću infrastrukturu te osigurati nove sadržaje koji će služiti široj zajednici, a isto tako i doprinijeti razvoju sportskog i društvenog života u Gornjoj Rijeci.
0: Gornjoriječke novosti.
1: Općina je ostvarila još jedan uspjeh i to na natječaju Hrvatske lutrije za opremanje sportskih igrališta i rekreacijskih zona na izvlačenju, a kako drugačije bi to izgledalo u lutriji, među čak 130 pristiglih prijava iz cijele Hrvatske, općina Gornja Rijeka izvučena je kao dobitnik za područje Koprivničko-križevačke županije. Svaka odabrana jedinica lokalne samouprave u sklopu ovog natječaja ostvarila je pravo na 12.000 eura. Sredstva su namijenjena za unapređenje sportskih i rekreacijskih sadržaja. Zahvaljujući, kako kažu u općini Gornja Rijeka, ovom jackpotu, općina je dobila sredstva za opremanje prostora za sport i rekreaciju u Kolarcu, što će dodatno unaprijediti uvjete za rekreaciju i kvalitetu života stanovnika. Iz općine isto tako i poručuje kako je ovaj uspjeh potvrda da se trud oko pripreme svih tih papira za projekte isplati, a uz malo sportske sreće osigurana su i dodatna sredstva za lokalnu zajednicu.

0: Gornjoriječke novosti.
1: Osnovna škola Sidonije Rubido RTD obilježila je dan škole, dan otvorenih vrata, uz bogat program koji je okupio učenike, roditelje, učitelje, umirovljene djelatnike i brojne goste. Program je naravno održan u školsko-sportskoj dvorani gdje su učenici predstavili raznovrsne točke i aktivnosti koje su prikazali rad škole u proteklom razdoblju. Nakon programa posjetitelji su imali i mogućnost obići učionice te razgledati izložbe i prezentacije školskih projekata, opreme i učeničkih radova, posebice onih vezanih uz cjelodnevni model nastave, o čemu smo i pričali u našoj emisiji Gornjoriječke novosti. Ravnatelj škole Darko Zvonar istaknuo je kako škola trenutno ima 159 učenika, ostvaruje zapažene rezultate u više područja, od umjetničkog i tehničkog do matematičkog i tjelesno-zdravstvenog. Naglasio je i uspjehe učenika na natjecanjima, među kojima su i plasmani na državna natjecanja iz tehničkog područja i fizike, a isto tako posebno istaknuo i pozitivne trendove upise novih učenika uz najavu dolaska i novih prvašića u idućoj školskoj godini. Načelnik općine Darko Fištrović čestitao je učenicima i djelatnicima dan škole te naglasio dobru suradnju i sa gradom Novim Marofom, zahvaljujući koje su osigurane nagrade za učenike koji postižu iznimne rezultate. Pozdravio je i umirovljene djelatnike škole koji su prisustvovali obilježavanju, istaknuši važnost njihove uloge u razvoju obrazovanja u lokalnoj zajednici. Okupljenima se obratio i zamjenik župana Koprivničkog Križevačkog županije Mario Rajn, koji je prenio pozdrave župana Golubića, naglasio kako je dan škole prilika da se istakne važnost učitelja i odgojno-obrazovnih djelatnika koji svakodnevno ulažu velik trud u razvoj djece. Posebno je istaknuo cjelodnevni model nastave te široku uključenost učenika u sportske, kulturne i obrazovne aktivnosti. Dodao je kako Koprivničko-križevačka županija prepoznaje važnost škole u Gornjoj Rijeci kao obrazovnog i kulturnog središta lokalne zajednice te će i dalje pružati podršku njezinom razvoju. Obilježavanje dana škole u Gornjoj Rijeci proteklo je u svečanom i pozitivnom ozračju uz naglasak na postignuća učenika, predan rad djelatnika i važnost škole kao središta obrazovanja i zajedništva u lokalnoj sredini.
0: Gornjoriječke novosti.
1: I to je to za ovaj tjedan. Za tjedan dana ponovno smo zajedno uz Gornju Rijeku.
0: Gornjoriječke novosti. Radio Križevci, lokalno, točno i blizu vas.

0: Ivice, kako ide abeceda?
1: A, B, C?
0: Ivice, ali to su samo tri slova.
1: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
2: ABC Križevci, više od namještaja. Sanjate o novoj kuhinji? Imate želju za ugodnijom spavačom sobom? U ABC Križevci pronađite inspiraciju za svaki prostor. Od dnevnih boravaka i blagavaonica pa sve do modernog kupaonskog namještaja. Od poda do stropa sve što zamislite. Savršen dizajn, funkcionalnost i stil u ponudi koju ćete zavoljeti. ABC Križevci, Nikole Tesle 26. Vaš centar za namještaj i uređenje doma.
3: Fasada iz Nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama, vaša LT trgovina i Ceresit.
4: Ko vidi, vidi. Ko ne vidi, optika vidi. Naočale su s vama svaki dan i zato zaslužuju više od standardne zaštite. U optici vidi dobivate ono što drugi nemaju. Premium garanciju pune 2 godine na cijele naočale. To znači sigurnost, to znači bezbrižnost. To znači da ako se dogodi oštećenje ili nezgoda, niste sami. Premium garancija nije dodatak, ona je standard. Optika vidi, vidi razliku. Za kontrolu vida za naočale i kontaktne leće nazovite 493738. Pregled je svakim danom. Vaša optika vidi.

0: Gold Fuga. Vršimo usluge legalizacije bespravno izgrađenih zgrada, sudsko vještačenje u graditeljstvu, stručni nadzor građenja, projektiranje te procjene nekretnina. Obratite nam se putem mobitela 091 793 0454 ili putem e-mail adrese goldfuga1@gmail.com.
1: Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy 1 euro i 5 centi. Tjestelina Marodi više vrsta 400 grama 1 euro i 99 centi. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2 euro i 99 centi. Robina je više.
2: Pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijal, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
3: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT Trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa, Nikola Tesla 16 ili l-t.com.
4: Ulaskom u ljetne dane u očnom centru Visus darujemo s neponovljivom ponudom. Dođite i počastite sebe novim naočalama iz naše mega kolekcije. Kod kupnje bilo kojih dioptrijskih naočala u iznosu od 300 eura na poklon sunčane naočale po izboru iz naše odabrane kolekcije. Kod kupnje bilo kojih sunčanih naočala, ukoliko imate dioptriju, za vas ugrađujemo vašu dioptriju potpuno besplatno. Prije same kupnje, očni centar Visus nudi vam besplatnu kontrolu dioptrije i očnog tlaka na najboljim Zeiss individualnim beskontaktnim aparatima. Za kontrolu dioptrije možete se naručiti na broj 048 624 865 ili na adresi Trg Josipa Jurija Štrosmera 9 u Križevcima. Zaštitite svoje oči na vrijeme i obratite nam se s povjerenjem, jer mi i dalje brinemo o zdravlju vaših očiju. Vaš očni centar Visus.
5: Uz pravu informaciju

0: Dale, dobre vremenske prilike koje su nam i dalje ovog utorka. Mogućnost je da i nešto dobroga napravite danas poslije podne, recimo tamo u 17 sati. I onda u 17 sati se svi nađemo na našem gradskom stadionu. Jer na gradskom stadionu u 17 sati igra se finale Hrvatskog nogometnog kupa za juniore. A u finalu se sastaju Dinamo juniori i juniori Slaven Belupa. Inače, Dinamo je najbolja hrvatska momčad u ovom uzrastu, a nadamo se da će Koprivničanci imati nekoliko šansi barem i onda to dobro iskoristiti. Vjerujem da znate za ovo utakmicu koja nas danas čeka od 17 sati na našem gradskom stadionu. Dakle, finale Hrvatskog nogometnog kupa za juniore, 17 sati, Križevački gradski stadion, juniori Dinama, juniori Slaven Belupa, se počinje u 17 sati. Evo, još će i vremenske prilike biti dobre za tekmu, pa zašto ne biste bili vani i podržali juniore i Zagrebačkog Dinama i Koprivničkog Slaven Belupa. I to je to za danas što se tiče našeg druženja. Sutra smo ponovno zajedno od 7 u jednom uistinu posebnom danu, ne samo što je srijeda i sredina tjedna, već jedan poseban dan je sutra za nas.
1: Radio Križevci, lokalno, točno i blizu vas.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. K ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
0: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba.
4: Radio Križevci i Media Servis.
5: Plenković sa sjednice Vijeća za turizam poručio, razumne cijene ključ su uspjeha turističke sezone. Nove napetosti u Hormuškom tjesnacu, oštećena nuklearka u Zaporižju. Arsenal i Atletico Madrid bore se za finale nogometne lige prvaka.
2: Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Od ponoći je dizel jeftiniji, dok cijena Eurosupera ostaje ista. Vlada se odrekla dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna, tako je od danas litra dizela jeftinija za 6 centi i iznosi 1,72 eura. Cijena litre benzina ostaje nepromijenjena i iznosi 1,64 eura. Premijer Andrej Plenković.
6: Učinili smo ono što smo rekli, dobro je da padaju cijene i dizela i plavoga dizela i ukapljenog naftnog plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Eurosuper, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje, mislim da je to važna poruka.
5: Na sjednici Vijeća za upravljanje razvojem turizma predsjednik vlade izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim tijekom sezone unatoč geopolitičkim izazovima.
6: Ono što se dogodilo od početka godine je da smo ostvarili 2,3 milijuna dolazaka, 6,5 milijuna noćenja, to je rast u ovom periodu od 3% u dolascima, 1,4% u noćenjima. Prva poruka je razumno formiranje cijena. To je jedino najvažnije ključno pitanje koje će utjecati na ovu sezonu.
5: Uoči sjednice na svečanom polaganju kamena temeljca kojim Končar energetski transformatori započinju novu investicijsku fazu tešku 260 milijuna eura kojom će udvostručiti proizvodnju, Plenković je komentirao proširenjem.
6: Projiciranom u ovom trenutku otvaranju novih 350 radnih mjesta je sjajna vijest. Mislim da na taj način tu dugogodišnju tradiciju Končara i njegovu snagu, njegov industrijski brend, karakter koji je prije svega izvozan, stavljate na jednu novu razinu.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Predsjednik Zoran Milanović uputio je Hrvatskom saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, priopćili su iz ureda predsjednika. Riječ je o novom koraku u višemjesečnom postupku izbora čelne osobe Vrhovnog suda, koji traje od smrti Radovana Dobronića. A ministar pravosuđa Damir Habijan komentirao je u kojem je stadiju izručenje Vedrana Pavleka iz Kazahstana u Hrvatsku. Kazao je kako očekuje da se u Kazahstanu provede postupak, ali kada je u pitanju izručenje objašnjava.
7: Dvije su mogućnosti, sve je sada na njemu. Dakle, da li će koristiti pravna sredstva ili neće koristiti pravna sredstva, o tome ovisi u konačnici duljina njegovog povratka u Hrvatsku. Ono što je ključno da je uhićen i da je u ekstradicijskom zatvoru, odnosno pritvoru. To u ovom trenutku se ne zna, ali kažem, to je na njemu.
5: Pravosuđe se bavi izmjenama zakona o suzbijanju neprijavljenog rada u oči turističke sezone. Uvodi se kazna od 8.000 eura za poslodavce koji 3 godine nisu prijavljivali radnike. VD ravnatelja Uprave za rad i zaštitu na radu u Ministarstvu rada Anita Zirdum potvrdila je da do sad 676 poslodavaca nije prijavljivalo radnike.
8: Nama se ova brojka mijenja svaki dan. Morate znati da to nisu samo poslodavci koji nisu prijavili radnike, već se tu nalaze i oni poslodavci koji koriste rad radnika za koje nemaju dozvolu za boravak i rad.
2: Media servis. Vijesti.
5: Američka vojska opovrgnula je tvrdnje iranskih državnih medija da Iran pogodio američki ratni brod pri ulasku u Hormuški tjesnac. U međuvremenu je krenula operacija SAD-a u kojoj žele pomoći brodovima zaglavljenima na tom ključnom plovnom putu. Operaciju Projekt Sloboda predsjednik Donald Trump opisao je kao humanitarnu inicijativu usmjerenu na pomoć neutralnim zemljama koje nisu sudjelovale u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Trump je na mreži Truth Social stoga objavio:
9: Iran je ispalio nekoliko projektila prema neovisnim državama u sklopu projekta Sloboda, uključujući južnokorejski teretni brod. Možda je vrijeme da Južna Koreja dođe i pridruži se misiji. Srušili smo 7 malih brodova, to je sve što im je ostalo.
5: Međunarodna agencija za atomsku energiju izjavila da je oprema za meteorološko praćenje u nuklearnoj elektroni Zaporižje na jugoistoku Ukrajine oštećena dronom. Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će Ukrajina uvesti primirje u noći s 5. na 6. svibnja, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio prekid vatre za 8. i 9. svibnja zbog obilježavanja Dana pobjede. Zelenski tvrdi da Rusija nije odgovorila na pozive Kijeva na prekid vatre, no da ih Ukrajina nastavlja slati jer vjeruje da je ljudski život neusporedivo vrijedniji od bilo kakve proslave. S druge strane, rusko ministarstvo upozorava da će Rusija pokrenuti masovni raketni napad na Kijev ako Ukrajina pokuša poremetiti proslavu Dana pobjede.
2: Sport.
10: U završnici nogometne lige prvaka u drugom polufinalnom susretu Arsenal će u Londonu gostiti Atletico Madrid. Podsjetimo, u prvoj utakmici remizirali su 1-1, a dvoboj počinje u 21 sat. Drugi polufinalni par, PSG i Bayern, susret će se u srijedu u istom terminu. Njihov prvi ogled završio je pobjedom Parižana 5-4. Finale se igra 30. svibnja u Budimpešti. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je u susretu 33. kola Supersport HNL-a Istra na domaćem terenu pobijedila Slaven Belupo rezultatom 3-1 i time se probila na 6. poziciju prvenstvene ljestvice. Trener Istre Krešimir Režić:
11: U početku smo bili dosta koncentrirani na kontranapade i kaznili smo protivnika sa dva brza zgoditka, premda i oni su imali inicijativu i na početku i svoje šanse. Drugo polovreme mislim da smo taktički puno bolje izgledali, tako da sam zadovoljan reakcijom igrača i ovo je način na koji moramo ići dalje.
10: Na vrhu domaćeg prvenstva je Dinamo, koji je već osigurao naslov prvaka sa 79 bodova, dok Hajduk drži drugo mjesto sa 64 boda. Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva u Londonu, a naši su stolnotenisači bili bolji od Italije 3-2. Prva dva boda Hrvatskoj su osigurali Gačina i Pucar, a pobjednički bod i plasman među 16 najboljih momčadi svijeta na kraju je ponovno donio Gačina, koji je svladao Matea Mutija. U osmini finala čeka ih pobjednik iz dvoboja Švedska-Mađarska, koji je na rasporedu u 18 sati. U trećoj utakmici četvrtfinala doigravanja za prvaka Hrvatske, Novo vrijeme je u Zagrebu slavilo protiv Futsal Dinama rezultatom 6-3 i tako osiguralo plasman u polufinale. Makarani su do pobjede stigli zahvaljujući raspoloženim strijelcima, po dva pogotka postigli su Lima i Korolišin, dok je jednom mrežu zatresao Jelavić. Dodatni pogodak stigao je nakon autogola domaćeg vratara Piplice. Hrvatski tenisač Dino Prižmić uspješno je započeo kvalifikacije za ATP Masters 1000 turnir u Rimu, te se plasirao u završno kolo borbe za ulazak u glavni ždrijeb. U prvom kolu kvalifikacija Prižmić je uvjerljivo sladao Krisa Rodeša iz Luksemburga sa 6-4 i 6-3. Za mjesto u glavnom turniru igraće protiv Talijana Federica Bondiolija iza 13 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Osijek 24, Šibenik 23, Slavonski Brod i Varaždin 22, Dubrovnik i Split 21, Zagreb 20, Zadar 19, Gospić 18, Rijeka 17. Na Jadranu i predjelima uz njega promjenjivo, na sjevernom dijelu i pretežno oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša, moguće i poneki pljusak s grmljavinom. U središnjim i istočnim predjelima djelomice, a prijepodne i pretežno sunčano, od sredine dana promjenjiva na oblaka i uglavnom suho. Najviša dnevna temperatura od 19 do 20. 24, na istoku do 27 stupnjeva Celzija.
2: Media servis. Najbrža istina. Vaš radio, vaš grad, Radio Križevci.

0: pločice, laminati, suha gradnja, boje, lakovi, sanitarije, grijanje, klime, cijevi, vodovod, elektromaterijale, rasvjeta, bušilice, vici, ljestve i alati za svaki posao.
1: Zaboravite popis, zapamtite samo jedno ime. Sve što majstori dom trebaju, čeka vas odmah u Križevcima. LT trgovina, najširi asortiman, najbliža adresa. Nikola Tesla 16 ili l-t.com. Servis za čišćenje Batman. Obrt za usluge. Raznovrsne usluge čišćenja i održavanja vaših stanova i apartmana. Kuća, kuća za odmor i vikendica, ureda, poslovnih prostora, zgrada te generalno čišćenje nakon građevinskih radova. Tu je i kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja, madraca ili tepiha. Brzo, pouzdano i diskretno. Servis za čišćenje Batman 095-39-44-040. Vaša prljavština, naš je džoker.
2: Hrskavost ima novi okus. U McDonald'su te čeka novi McCrispy 1955. Fantastično hrskavi 100% pileći file, pečena slanina, sir i povrće uz autentični, omiljeni 1955 umak. A sve u mekom pecivu od krumpira. Mmm, to je novi McCrispy 1955.
3: Ivice, kako ide abeceda?
4: A, B, C?
3: Ivice, ali to su samo tri slova.
4: A, B, C, Križevci. Abeceda uređenja vašeg doma.
5: ABC Križevci, pametan izbor za svaki dom. Majstori, domaći majstori i oni koji to tek postaju. U ABC Križevci čeka vas sve što vam treba. Odjel vodovoda i grijanja donosi bogat izbor miješalica, bojlera, radijatora i sustava za grijanje. A građevinski materijal za unutarnje uređenje tu je za svaku renovaciju. Keramika, ljepila, gips ploče, izolacije i još puno toga. Jedna adresa, a 1000 rješenja. Posjetite nas u Nikole Tesle 26. ABC Križevci, kvaliteta za vaš projekt, dom i stil.
6: Uvijek s vama, Radio Križevci.

0: vidi, ko ne vidi, optika vidi. Naočale su s vama svaki dan i zato zaslužuju više od standardne zaštite. U optici vidi dobivate ono što drugi nemaju. Premium garanciju pune 2 godine na cijele naočale. To znači sigurnost, to znači bezbrižnost. To znači da ako se dogodi oštećenje ili nezgoda, niste sami. Premium garancija nije dodatak, ona je standard. Optika vidi, vidi razliku. Za kontrolu vida za naočale i kontaktne leće nazovite 493738. Pregled je svakim danom. Vaša Optika vidi.
1: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robin daje više.
2: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.

0: Vijesti Radija Križevci. Najnovije, najvažnije, lokalno. Vijesti Radija Križevci.
1: Dobar vam dan, ja sam Jelena Ivšić. Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom obilježava se u Hrvatskoj 5. svibnja, već 25 godina, s ciljem podizanja znanja i javne svijesti o pitanjima s kojima se svakodnevno suočavaju osobe s cerebralnom paralizom. U svijetu živi oko 17 milijuna osoba s cerebralnom paralizom, koje su često nevidljive u društvu te isključene iz zajednice. Obucimo danas zeleno za sve osobe koje žive s ovom dijagnozom. Zelena je boja rasta, obnavljanja života, ispunjena vibracijama, te je zato zelena vrpca i odabrana kao simbol svjetskog, ali i nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom. Poručuju iz udruge osoba s invaliditetom Križevci. U tijeku je nacionalna kampanja Postani policajac, odnosno policajka, kojom se učenicima predstavlja ovo zahtjevno, ali istovremeno humano policijsko zvanje. Prezentiraju im se uvjeti koje moraju ispunjavati kod upisa i što im je osigurano tijekom školovanja. Maja Gregurović iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke.
2: Mi smo već u tom procesu obišli osnovne i srednje strukovne, dakle sve škole koje jesu na razini naše županije, i rekli mladim ljudima koji su to uvjeti da bi netko uopće mogao pristupiti. Pridružiti nam se mogu učenici koji su završili drugi razred bilo koje srednje škole, dakle neovisno da li je trogodišnja ili četverogodišnja, isto tako treći razredi i četvrti razredi završni. Dakle, školovanje mogu završiti u policijskoj školi Josip Jović u Zagrebu, a nakon završenog četvrtog razreda srednje škole, bilo koje, ili trećeg, mogu upisati tečaj. Dakle, razlika je u tome što tečaj traje 9 do 10 mjeseci, a ovo je regularan obrazovni proces sa maturom, klasika kako ide. Da bi nam mladi ljudi mogli pristupiti, naravno trebamo biti prijemčivi i trebamo im se prikazati onako kako naš poziv, služba jest. Međutim, neke uvjete trebaju ispunjavati, to je da su državljani naše države, dakle da su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja ili cjelokupno obrazovanje s najmanje dobar uspjehom, također ocjena izvladanja dobar. Trebaju na dan početka nastave biti mlađi od 19 godina, vrlo bitna informacija. Isto tako, što se tiče tečaja, kronološka dob je do 28. godine. Također trebaju imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost. To znači da trebaju proći određeni selekcijski proces, to nije ništa prestrašno, dakle radi se zapravo o svladavanju određenih motoričkih vještina tipa trčanje, poligon prepreka, sve će to oni moći i vidjeti onako na pravi i prijemčiv način, kao i vidove naše službe, odnosno poslova. Ono što Ministarstvo unutarnjih poslova, dakle MUP, nudi mladim ljudima je da je taj cjelokupni proces obrazovanja zapravo besplatan. Pri tome mislim da su udžbenici, nastavni materijal, pribor, školska torba, sportska oprema, tenisice, besplatno dodatno osiguranje, zdravstveno. Također, mladi ljudi koji idu u srednju školu imaju stipendiju od 250 eura, tečaj 150 eura svaki mjesec. Smještaj i prehrana su besplatni. Sva potrebna policijska oprema i odora, jer nastava se polazi u odori, a kasnije, naravno, kako tko želi.
1: Na Strossmayerovom trgu u Križevcima, a u slučaju kiše u dvorani kod osnovne škole Ljudevita Modeca, sutra će svim zainteresiranima biti predstavljeno zanimanje policajac, odnosno policajka, kao i policijska oprema.
2: Biće od 10 do 15 sati. Predviđeno je da bude na prostoru gradskog trga. U slučaju lošeg vremena, nadamo se da ga neće biti, to će biti onda u dvorani kraj osnovne škole Ljudevita Modeca, naravno ovdje u Križevcima, i trajaće od 10 sati do 15 sati. Mi smo već ostvarili komunikaciju sa školama, ali ovom prigodom bih pozvala sve zainteresirane mlade ljude koji možda nisu čuli ili su možda već završili srednju školu, a još nisu pronašli neko zanimanje i vide se u ovom pozivu da dođu, da pogledaju, jer ovo je događanje specifično, dakle to su dani otvorenih vrata policijske uprave Koprivničko-križevačke, po tome što imaju prilike vidjeti razne vidove naše službe. Pri tome mislim da mogu komunicirati sa djelatnicima, primjerice interventne jedinice policije, vidjeti njihovu opremu, pitati kako funkcionira dio što se tiče prometne policije, kriminalističke policije, primjerice kriminalistički tehničar, vidjet će pokaznu vježbu vodiča službenog psa za detekciju opojnih droga. Tu je dio poslova koji se odnosi na graničnu policiju. Moći će vidjeti određena policijska vozila službena, takozvana marica, jel, za određene situacije, kao i službeni auto, presretač, motor, dakle, puno toga.
1: Udruga Kvark, kreativni veznik alternativnog razvoja kulture, osnovana je na današnji dan 5. svibnja 2000. godine. Potiče mlade na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u zajednici, okuplja neafirmirane i afirmirane likovne, književne, glazbene i druge stvaraoce. Organizira i priređuje izložbe, javne tribine, predstave, radionice, glazbena događanja i drugo. Izvršni direktor udruge Kvark, Saša Lončarić.
3: Ovih 26 godina napravili smo preko 2000 produkcija vezane za glazbu, film, kazalište, ali prvenstveno za nekakav nezavisni kulturni sektor i mlade. Mladi su nam u fokusu od samog početka, znači organiziranje slobodnog vremena mladih, neki zabavni program za mlade, edukativni programi koji su vezani i za kulturu. U zadnje vrijeme se bavimo i psihosocijalnim programima koje nam financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tako da na neki način sve ono što je mladima nedostaje, što im je potrebno, pokušamo ono uz ono formalno obrazovanje na jedan neformalni način pružiti da ono svoju mladost što kvalitetnije i kreativnije provedu u našoj zajednici.
0: Slušali ste vijesti Radija Križevci. Uvijek s vama. Radio Križevci. Oh.

0: Ja sam putnik kroz vrijeme.
1: Fasada iz nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi. Brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.
2: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama, 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kg, 10 euro i 49 centi. Robina je više.
3: Zamislite dom u kojem nema propuha, gdje vlada mir, tišina i toplina. ProTeamu već godinama stvaramo upravo takve domove. Naš asortiman obuhvaća PVC i alu prozore, ulazna vrata, klizne stijene, rolete, komarnike i garažna vrata. Sve izrađeno po mjeri vaših želja i prostora. Bilo da gradite novi dom ili obnavljate stari, naši stručnjaci brinu o svemu, od izmjere do montaže. Posjetite nas već danas u Križevcima, Zagrebačka 20, kontakt 048 711 011 ili 099 235 5400 i u Koprivnici Frana Galovića 6, kontakt 048 711 043 ili 099 235 5300 ili nam pišite na info@protim.hr. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16. ProTeam d.o.o. Provjereno i s povjerenjem.

0: Učinkovito. Nađi, prodaj, kupi. Mali oglasi Radija Križevci.
1: Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, usluge rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave, farbanja, gletanja i postavljam stolariju i keramiku. Nazvati na 099-63-88-821. Prodajem 9 odojaka za dohranu i kravu simentalku za obradu. Upitati na 091-79-39-225. Prodajem inox bačvu 175 litara, cijena po dogovoru, nazvati na 091-769-1957. Vrlo povoljno prodaje se automobil Kia registriran do kraja godine. Upitati na 095-524-6090. Kupujem šumu za rušenje hrasti agacija, može komplet šuma sa zemljom ili samo trupci. Ponude na 098-168-3420. Iznajmljuje se kuća u Brezovom mostu, 6 soba, obavezan ugovor na minimum godinu dana, cijena po dogovoru. Kontakt WhatsApp 00-1514-996-3996. 10. svibnja u nedjelju u hotelu Kalnik Udruga Prigorsko srce organizira druženje i ples. Uz odličnu muziku našeg sastava Škorpioni i vruće štruklje pozivamo sve vesele i rasplesane ljude da nam se pridruže. Početak druženja je u 19 sati. S poštovanjem, vaše Prigorsko srce. Kupujem staro željezo, stare ispravne i neispravne automobile za reciklažu, stare poljoprivredne strojeve, bakar, mesing, aluminij, olovo i ostale sirovine. Nudim najbolje cijene, dolazim na kućnu adresu, Vaga Novac. Vršim usluge čišćenja starih kuća, stanova, tavana, podruma, okućnice i dvorišta, rušenja starog drveća, starih kuća, štaglja i ostalog. Vršim usluge košnje trave te se bavimo selidbom. Vršim sječu i rušenje opasnih stabala, krčenje šikara i zapuštenih parcela. Vršim i pomoć u kući te njegu i pomoć starim osobama. Kupujem šume. Sve informacije možete dobiti na broj 099-1989-585. Prodajem svinju.

0: 14. sati.
1: Radio Križevci i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. U Zagrebu je održano vijeće za upravljanje razvojem turizma s kojeg su predsjednik vlade Andrej Plenković i ministar turizma Tonči Glavina poručili kako su zadovoljni dosadašnjim tijekom sezone, a ponovno su sve aktere u turizmu pozvali na razumno formiranje cijena.
2: Ono što se dogodilo od početka godine je da smo ostvarili 2,3 milijuna dolazaka, 6,5 milijuna noćenja, to je rast u ovom periodu od 3% u dolascima, 1,4% u noćenjima. Prva poruka je razumno formiranje cijena. To je jedino najvažnije ključno pitanje koje će utjecati na ovu sezonu.
3: Danas ulazimo u fazu u kojoj tržište jasno postavlja određene granice i u kojoj takav rast više nije održiv niti realan, a sva relevantna istraživanja pokazuju nam isto, a to je da gost danas destinaciju bira prvenstveno prema odnosu cijene i kvalitete. I to više nije jedan od faktora, to je ključni kriterij.
0: Izraelska vojska izdala je još naredbi za prisilno raseljavanje ljudi u južnom Libanonu. Hezbollah, koji pruža otpor izraelskoj vojsci u okupaciji juga Libanona, kaže da neće prestati s napadima na izraelske trupe unutar Libanona i na gradove na sjeveru Izraela sve dok Izrael nastavi kršiti primirje. Iz Libanona stižu višestruka svjedočenja i informacije da izraelska vojska nastavlja ubijati civile u svojim napadima te da nastavljaju rušiti kuće Libanonaca na jugu kako bi se spriječio njihov povratak. Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva u Londonu, a naši su stolnotenisači bili bolji od Italije s 3-2. Prva dva boda Hrvatskoj su osigurali Gačina i Pucara, pobjednički bot i plasman među 16 najboljih momčadi svijeta. Na kraju je ponovno donio Gačina, koji je svladao Mutija. U osmini finala čeka ih pobjednik iz dvoboja Švedska-Mađarska, koja je na rasporedu u 18 sati. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka je na 18, Split i Zagreb broje 22, dok Osijek broje 25 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno, ponajprije na Jadranu i u predjelima uz njega uz mjestimičnu kišu, a moguće i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni, na udare ponegdje jak, na Jadranu umjereno, ponegdje do jako jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a na istoku do 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
1: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
2: Sedamnaeste sati. Cjenovna konkurentnost, glavna tema sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma.
3: Prva poruka je razumno formiranje cijena.
2: Predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Zastoj u hormuškom tjesnacu i pad pozicija Irana i SAD-a se nastavlja. Arsenal i Atletico Madrid bore se za finale nogometne lige prvaka, nek se u lovu na polufinale Europske lige.
0: Media servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Cjenovna konkurentnost, marketinške aktivnosti i unapređenje zakonodavstva bile su glavne teme sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma. Turistički čelnici koje je okupio premijer Andrej Plenković imali su jasnu poruku: razumno formirajte cijene.
4: Špica turističke sezone kuca na vrata, a početak godine donio je dobre vijesti. Zabilježeno je 2,3 milijuna dolazaka i 6,5 milijuna noćenja, što je rast u odnosu na 2025. godinu 3%, odnosno 1,4%. Ključni kriterij gostima za biranje destinacije je odnos cijene i kvalitete, pa je premijer Andrej Plenković upozorio.
3: Prva poruka je razumno formiranje cijena. To je jedino najvažnije ključno pitanje koje će utjecati na ovu zonu.
4: Hrvatskoj u ovoj situaciji neizvjesnosti i krize na ruku ide činjenica da veliki broj turista nije izabrao svoju destinaciju, te će ju birati u posljednji trenutak, poručuje ministar turizma Tonči Glavina.
5: Ovisno o segmentu ili destinaciji tako dalje, mi smo možda negdje svojih 70% kapaciteta već prodali, ali ovih 30% je jako velik prostor u kojem možemo napraviti dodatni iskorak. I upravo je tih 30% uvjetno rečeno koje još moramo popuniti i prodati prilika da pokažemo na europskom mediteranskom tržištu da je Hrvatska itekako konkurentna i zemlja, naravno, zbog svoje i lokacije dostupna. Ukoliko cijene energenata i goriva konkretno budu rasle drastično, sigurno je da će to biti jedan isto od ključnih motiva koji će možda goste usmjeriti na nas ili na neku drugu zemlju.
4: Booking je za sada solidan, istaknuo je predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK Boris Žgomba, no upozorio da je iza nas tek 10% sezone.
6: Dizanje još dodatno cijene bi moglo debalansirati tu situaciju. U ovom momentu situacija je okej, onaj ko može spustiti cijene i biti konkurentan će to učiniti, a onaj ko to ne može neće uspjeti na tržištu.
4: Inflacija u travnju bila je visokih 5,8%, a usluge su skuplje čak 8,2%. Kada se u obzir uzmu hoteli, direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić poručuje, cijene su definirane još lani.
7: Mi smo svjesni objektivne situacije gdje jesmo, svjesni smo što se događa na tržištima Mediterana, svjesni smo činjenice da će veliki broj zemalja, pogotovo u ovim geopolitičkim uvjetima, imati akcije, znači davati popuste na svoju ponudu, i to sad treba pažljivo pratiti i tu, kažem, pažljivo balansirati u smislu cijena i popunjenosti.
4: Predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković smatra da je smještaj u Hrvatskoj najbolji na Mediteranu, te da će cijene biti stabilne, kako kaže, kao i prošle godine.
8: Cijene u privatnom smještaju se neće dizati ukoliko nisu opravdane nekim dodatnim uslugama, odnosno dodatnom vrijednošću. Dakle, ako ste nešto dodatno sagradili, naravno, i ponudili neku bolju uslugu, naravno da imate i pravo podignuti tu cijenu.
4: A kako bi se naša zemlja što bolje pozicionirala u jeku rata na Bliskom istoku, Hrvatska turistička zajednica promijenila je promotivnu kampanju. Rezultat turističkog prometa u skladu je s očekivanjima, umiruje direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
9: Mi smo i svoje komunikacijske poruke prilagodili i promijenili, stavili smo naglasak na sigurnost, naglasak na blizinu naših destinacija, najbližim emitivnim tržištima. Pojačali smo kroz dodatna sredstva promociju na tim tržištima, to su naše susjedne zemlje poput Slovenije, Italije, malo širi krug Austrija, Češka, Poljska, naravno Njemačka.
4: A kako bi bili što sigurniji, Hrvatska nastavlja s entry-exit sustavom, što je posljednjih tjedana dovelo do velikih gužvi na granicama. Ministar Davor Božinović.
10: Mislim da onima koji idu na godišnji odmor, tih nekoliko minuta na graničnom prijelazu je sigurno manje važno od toga da li dolaze u sigurnu turističku destinaciju.
4: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
0: Media Servis, Vijesti plus.
2: nastaju Hormuškom tjesnacu i pad pozicija Irana i SAD-a se nastavljaju. SAD preko ministra obrane poručuje da je primirje na snazi, a da je operacija osiguravanja prolaza nevezana za onu ratnu koju provode s Izraelom. Iz Teherana pak poručuju da se još nisu ni počeli suprotstavljati.
11: Američki predsjednik Donald Trump naredio je pokretanje operacije Projekt Sloboda kako bi stvorio dojam odgovornosti i normalizacije stanja u Hormuškom tjesnacu, gdje je američka vojska jučer uništila 6 iranskih malih brzih brodova. Američka vojska ispratila je 2 komercijalna broda iz Hormuškog tjesnaca, iranski dužnosnici poslali su prijetnje. Predsjednik parlamenta i jedan od pregovarača Mohamed Bager Galibaf.
2: Sigurnost pomorskog prometa i tranzita energije ugrožena od strane Sjedinjenih Država i njihovih saveznika kršenjem primirja i nametanjem blokade. Dobro znamo da je nastavak statusa quo nepodnošljiv za Ameriku, a mi još nismo ni počeli.
11: Saudijska Arabija u međuvremenu je već pomalo ceremonijalno pozvala na deeskalaciju između Irana i saveznika Sjedinjenih Američkih Država. Iran je pak jutros odgovorio napadima na Ujedinjene Arapske Emirate, gdje su ranjena trojica indijskih radnika. U nastojanju ostavljena dojma da stvari drže pod kontrolom, u Washingtonu su pred novinare opet poslali ministar obrane i vojnog zapovjednika. Ministar Pete Hegseth tako je rekao da je primirje i dalje na snazi. Ponavljaju da je Iran posramljen, te da Sjedinjene Države samo žele spriječiti naplaćivanje prolaza i normalizirati promet koji je bio normalan dok Sjedinjene Države i Izrael nisu napali Iran. Right
2: now, trenutno stotine brodova iz zemalja diljem svijeta staju u red za prolaz. Ostatku iranskih snaga poručujemo: ako napadnete američke brodove ili civilne komercijalne brodove, suočit ćete se sa zastrašujućom američkom vojnom moći.
11: Hek se tvrdi da je riječ o humanitarnoj akciji Sjedinjenih Država koje žele pomoći svijetu. Usput je ponovio mantru američke administracije da je Iran bio na korak do razvitka nuklearne bombe. Šef Pentagona tvrdi također da postoji sigurna ruta za plovidbu Hormuškim tjesnacem, te je ponovio jednu američku tvrdnju.
2: Našim partnerima, saveznicima i ostatku svijeta poručujemo, nama je ovo privremena misija. Kao što sam već rekao, svijetu je ovaj plovni put potrebniji nego nama. Stabiliziramo stanje da bi promet mogao opet teći, ali očekujemo ostale da se uključe. Uskoro ćemo odgovarajuće vrijeme vama opet predati odgovornost.
11: Analitičari ipak napominju da je stanje u Hormuzu vrlo nesigurno i nepredvidivo. Za to vrijeme Japan je prvi puta od početka rata Ukrajini posegnuo za kupovinom ruske nafte kako bi riješio problem nestašice one iranske. Recimo i da je Izrael opet izdao naredbe za evakuacije na jugu Libanona uoči početka novih napada koji se nastavljaju također unatoč primirju. Iz Libanona stižu višestruka svjedočenja i informacije da izraelska vojska nastavlja ubijati civila u svojim napadima, te da se nastavlja rušenje kuća Libanonaca na jugu kako bi se spriječio njihov povratak. Iz katoličke crkve izražena je duboka zabrinutost zbog izvještaja da su izraelske snage buldožerom sravnile samostan na jugu Libanona. O stanju u Libanonu trebalo bi iza zatvorenih vrata raspravljati i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
0: Medija servis Vijesti plus.
2: Vraćamo se na domaće teme. Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je Hrvatskom saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, priopćio je Ured predsjednika. Slijedi plenarna rasprava u saboru o Matić, no još nije poznato kada će se naći na dnevnom redu. Podsjetimo, Vrhovni sud je bez čelne osobe već 14 mjeseci, a ovo je treći javni poziv za tu funkciju.
0: Medija servis Vijesti plus.
2: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan komentirao je u kojem je stadiju izručenje bivšeg šefa Skijaškog saveza Vedrana Pavleka iz Kazahstana u Hrvatsku. Rekao je kako očekuje da se u Kazahstanu provede postupak, ali kada je u pitanju izručenje objašnjava:
12: dvije su mogućnosti i sve je sada na njemu. Dakle, da li će koristiti pravna sredstva ili neće koristiti pravna sredstva, o tome ovisi u konačnici dodinja njegovog povratka u Hrvatsku. Ono što je ključno da je uhićen i da je u ekstradicijskom zatvoru, odnosno pritvoru. To u ovom trenutku se ne zna. Znao, kažem, to je na njemu.
2: Gotovo svakodnevno mediji objavljuju kako USKOK pokreće akciju sve više sportskih saveza, a sve je započelo sa Skijaškim savezom. Resorni ministar Tonči Glavina upitanje brine li ga ovakva situacija.
5: Mi smo na prvom uredbi koju smo napravili u mom mandatu uformili službu za nadzor. Sve skupa posljednjih dana ili tjedana što imamo prilike čitati definitivno upućuje da su potrebne određene promjene kako bi se sustav promijenio na bolje, kako bi bio transparentniji, kako bi se omogućavalo lakšu kontrolu i nadzor. Upravo na tome radimo i predstavit ćemo jako skoro cijeli niz iskoraka po tom pitanju. Mi tek moramo vidjeti u kojem smjeru će to sve skupa završiti.
2: A direktora Hrvatske turističke zajednice Kristijana Staničića upitali su je li zabrinut što resorno ministarstvo provodi nadzore unutar HTZ-a.
9: Mi smo dostavili podatke o suradnji Hrvatske turističke zajednice sa Hrvatskim skijaškim savezom unazad 11 godina na traženje Ministarstva turizma i sporta. Mene osobno ništa ovdje ne brine zato što Hrvatska turistička zajednica posluje i radi u skladu sa nekoliko zakona. Prije svega je to Zakon o turističkim zajednicama, zatim Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija, prolazi kroz nekoliko segmenata nadzora, između ostalog i Ministarstva turizma.
0: Media servis Vijesti plus.
2: Iz inicijative građana Apatija poručili su da će se protiv izgradnje megafarme Pilića u njihovu mjestu nastaviti boriti svim raspoloživim sredstvima, nakon što je Gradsko vijeće grada Ludbrega na jučer održanoj sjednici glasalo protiv prijedloga za raskid ugovora o izgradnji farme. Iz inicijative poručuju da su vijećnici odluku donijeli bez dovoljno informacija i bez uvažavanja novih dokumenata koji ukazuju na značajne promjene projekta. Iz grada pak poručuju da je odluka izglasana na temelju činjenica.
13: Predstavnici inicijative građana sudjelovali su na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća. Kažu da je na njoj iznijet niz neistina, govori Jelena Brcković iz građanske inicijative Apatija.
14: Iznijeto je da nije moguće raskinuti ugovor s investitorom, zastrašivalo se s plaćanjem penala, govorilo da ne postoji dokumentacija novija od one iz 2023. No iz dokumentacije je vidljivo niz nelogičnosti, a najvažnija je ona što investitor planira izgraditi farmu čiji je kapacitet za 50% veći od onoga što je službeno ponudio gradu na natječaju i na što se obvezao potpisanim kupoprodajnim ugovorom s gradom Ludbregom.
13: Tvrdi da su vijećnici s ovim podatkom upoznati neposredno pred održavanje sjednice, nakon što su im predstavnici inicijative podijelili letke s objašnjenjem.
14: Mi smo zapravo ostali zatečeni njihovim neznanjem i nepoznavanjem osnovnih činjenica o projektu. Oni nisu bili upoznati o povećanju kapaciteta. Neki su iščitavali tek uoči točke dnevnog reda taj naš letak i nisu bili uopće svjesni što se sve u međuvremenu izdogađalo.
13: Bez obzira na kapacitete, projekt od samog početka smatraju spornim. Brcković nam je navela samo neke u nizu problema.
14: Problem je što će se dogoditi sa tlom i vodom, a na kraju krajeva i s malim lokalnim proizvođačima. Na kraju krajeva platit će ne samo u Hrvatskoj, nego će patiti njihov izvoz koji je onako mali. Kvaliteta života će se srozati ljudima, ljudi će iseljavati, će ostati samo stari, oni koji zapravo nemaju novaca promijeniti svoju životnu situaciju.
13: Poručuje da će inicijativa tražiti ponovno preispitivanje odluke, a vijećnicima će mailom dostaviti svu novu dokumentaciju.
14: Nećemo stati, mi smo predali jučer i peticiju. 2926 građana potpisalo je imenom i prezimenom protivljenje izgradnje megafarme u Apatiji. Dakle, 2926 je približno 47% potpisa s područja grada Ludbrega i mislimo da iz te brojke sasvim vidljivo koliko ljudi je protiv.
13: Iako smo pokušali stupiti u kontakt s pojedinim gradskim vijećnicima, kao i s gradonačelnikom Dubravkom Bilićem, do zaključenja priloga nisu nam odgovorili na upit. Gradonačelnik je ipak za portal Varaždin kratko izjavio da su vijećnici odluku donijeli na temelju činjenica. Istaknuo je da razumije zabrinutost građana, ali i tvrdi da grad u ovom postupku pazi na očuvanje kvalitete života. Dodaje da je na nositelju projekta da kroz dokumentaciju dokaže da neće biti negativnih utjecaja na okoliš. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
0: Intervju Media Servisa.
2: Bilo da je riječ o utjecaju na poslovne procese, oblikovanju stvarnosti i doživljaja, alatu za pretraživanje i obrazovanje ili tek zabavi, umjetna inteligencija zauzima sve važnije mjesto u našim životima. O revoluciji koju nam umjetna inteligencija donosi sa stručnjakom za umjetnu inteligenciju razgovarala je Barbara Kraške-Dmenec.
15: Megaprojekt podatkovnog centra za umjetnu inteligenciju Topuskom jedna je od vrućih tema u javnosti. Jedno je idejni projekt, a drugo je njegova realizacija, kazao je istraživač i edukator s područja umjetne inteligencije Aco Momčilović u intervjuu Media Servisa.
16: Ono što bi se ja nadao da će Hrvatska imati mogućnosti i prilike izvesti jedan takav megaprojekt, da ćemo kroz to zaposliti ljudi, da ćemo kroz to naučiti određeni cijeli novi sloj ljudi nekim segmentima toga projekta, da će imati od toga koristi Hrvatska kao država i nekakva lokalna zajednica, da ćemo to sve napraviti na način koji neće imati previše negativnih posljedica i da ćemo se jednostavno pozicionirati na nekakvoj globalnoj sceni i imati nekakve reputacijske pozitivne pomake.
15: U realizaciji tog projekta svakako bi pomogla nacionalna AI strategija koju Hrvatska još uvijek nema.
16: Na tome se nešto radi, međutim nisam vidio da je to još uvijek završeno. Što je šteta, jer smo u 2026. godini, znači mi imamo zemlje koje već po desetak godina imaju taj dokument koji je samo prvi. Taj dokument bi svakako olakšao i ovakvim mega projektima kao što je Pantheon da se brže, bolje, lakše realiziraju i da se sve transparentnije napravi.
15: Nedavno istraživanje pokazalo je da u Lijepoj našoj čak 60% građana koristi usluge umjetne inteligencije i taj broj sigurno će rasti. Time dolazimo i do pitanja zakonodavstva.
16: Mi sada znači imamo društvene mreže koje smo pustili bez regulacije, koje su praktički cijelo desetljeće radile različite oblike štete koji nisu uopće bili predviđeni i mi je tek danas reguliramo. Mi smo tek danas svjesni posljedica. Idealni slučaj bi naravno bio da mi to u buduće možemo donekle predvidjeti i to napraviti prije nego što se desi sva ta šteta.
15: Koplja se lome po pitanju načina na koji će AI redefinirati poslove kojima se ljudi bave. Mi smo naviknuli da nam naše znanje, iskustvo, inteligencija daju prednosti pred drugima, a to se, kaže naš sugovornik, s umjetnom inteligencijom mijenja.
16: Ja bih rekao da će se ipak većina složiti da nam se poslovi i zadaci mijenjaju, da će biti pod utjecajem umjetne inteligencije. Neki će nestati, neki novi će nastati. Pitanje je samo kakvi novi poslovi će nastati, koje ćete vi morati imati kompetencije, ali i sposobnosti da bi obavljali te poslove. Jer ako to budu samo poslovi za visoko obrazovane, visoko inteligentne ljude, čisto statistički znači većina populacije neće moći u njima učestvovati. Sport.
17: Završnici nogometne lige prvaka u drugom polufinalnom susretu Arsenal će u Londonu ugostiti Atletico Madrid. Podsjetimo, u prvoj utakmici remizirali su 1-1, a dvoboj počinje u 21 sat. Drugi polufinalni par PSG i Bayern susreće se u srijedu u istom terminu. Njihov prvi ogled završio je pobjedom Parižana 5-4. Finale se igra 30. svibnja u Budimpešti. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je u susretu 33. kola Supersport HNL-a Istra na domaćem terenu pobijedila Slaven Belupo 3-1 i time se probila na 6. poziciju prvenstvene ljestvice. Trener Istre Krešimir Režić.
18: U početku smo bili dosta koncentrirani na kontranapade i kaznili smo protivnika sa dva brza zgoditka, premda i oni su imali inicijativu i na početku i svoje šanse. Drugo polovreme mislim da smo taktički puno bolje izgledali, posebice reakcija naša na njihova tri vezna i pomjeranje naših krilnih napadača nam je donijelo stabilnost u zoni s kojoj smo manje više kontrolirali dosta toga, a i uz reakcije na drugu loptu koje smo kupili i bolji posjed ostvarivali. Tako da sam zadovoljan reakcijom igrača i ovaj način na koji moramo ići dalje.
17: Na vrhu domaćeg prvenstva je Dinamo koji je već osigurao naslov prvaka sa 79 bodova, dok Hajduk drži drugo mjesto sa 64 boda. Rukometaši Nexa večeras mogu ispisati povijest kluba. Nakon fantastičnog prvog susreta u četvrtfinalu Europske lige, gdje su protiv Kila slavili 33-30, sada ih čeka uzvrat i mogući plasman u polufinale Europe. U prvoj utakmici Našićane je predvodio sjajan Tin Lučin s 9 pogodaka, dok je za njemačku momčad Verona Činović postigao 4 gola, a bivši hrvatski kapetan Domagoj Duvnjak 1. Uzvrat u Kilu počinje u 20 sati i 45 minuta. Hrvatska ženska stolnoteniska reprezentacija poražena je u 16. finala svjetskog prvenstva u Londonu. S 3-0 bolje su bile predstavnice Japana, ujedno i velike favoritkinje za osvajanje prvenstva. Honoka Hashimoto je bila bolje od Hana Rapović 3-0. Istim rezultatom je Miva Harimoto svladala Doru Čosić, a Rin Mende Andreju Pavlović. Vijestima iz stolnog tenisa recimo kako su ranije naši stolnotenisači izborili mjesto među 16 najboljih momčadi svijeta, svladaši Italiju 3-2. U osmini finala čeka ih pobjednik iz dvoboja Švedska-Mađarska koji je na rasporedu u 18 sati. Hrvatski tenisač Dino Prižmić nastavlja oduševljavati svijet tenisa. Mladi Splićanin je izborio nastup u glavnom ždrijebu ATP Masters 1000 turnira u Rimu. U posljednjem kolu kvalifikacija bio je bolji od Talijana Federica Bondiolija s 6-2, 6-4. U muškoj konkurenciji Hrvatska ima još jednog predstavnika, a to je Marin Čilić koji u prvom kolu glavnog ždrijeba igra protiv Amerikanca Markosa Girona, a meč bi trebao početi sutra i za 11 sati. Večera saznajemo posljednjeg polufinalista u borbi za malonogometnog prvaka Hrvatske. Rijeka dočekuje Crnicu u Majstorici nakon što je prvi susret pripao Riječanima 5-3, a drugi Šibenčanima 5-4. Utakmica počinje u 19 sati. Ranije su svoje mjesto osigurali Dubrovački Skver koji je izbacio Osijek i Omiški Olmisom koji je bio bolji od Torcide. A nakon jučerašnje Majstorice polufinalisti su i malonogometaši makarske ekipe Novo Vrijeme koji su izbacili Futsal Dinamo. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: na kraju ponovimo, predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda.
0: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
2: Uredio i vodio Jura Koprek.
0: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
19: Tako Fashion Croatia traži prodavača. Mjesto rada su Vinkovci, prijave traju do 10. svibnja. Solaris Amadria Park zapošljava sobara, sobaricu. Mjesto rada je Šibenik, prijave traju do 17. svibnja. Kaufland Hrvatska zapošljava prodavača voća i povrća te osobu za rad u pekari. Mjesto rada je Zabok, prijave traju do 10. svibnja.
0: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Sutra promjenjivo na Jadranu i uz njega i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češće na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi osobito poslije podne i navečer. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 12 i 17, najviša dnevna od 18 do 23 stupnja Celzijeva, na istoku toplije.
0: Media servis. Najbrža istina.

0: Ne dirajte mi krugove. Noli turbare circulos meos. Emisija o znanosti, kulturi, umjetnosti i obrazovanju. 33 godine s vama na 96,6 MHz. Informacija, edukacija, zabava. 1549. krug. Tema krugova, aktualna izložba u likovnoj galeriji u Križevcima. O izložbi i likovnom radu izlagačice na otvorenju izložbe. Novi naslovi u gradskoj knjižnici. Na današnji datum i vijesti krugova. Svemirski kutak, neke nove spoznaje o ranom svemiru. Što je snimio astronaut iz Međunarodne svemirske postaje između sebe i Zemlje? Zemlja prolazi kroz ostatke Helijevog kometa. Gdje se ovaj mjesec nalaze planeti na nebu? Cijenjeni slušatelji, dobar dan. Na početku emisije, u već godinama ustaljenoj temi krugova, nakon duljeg vremena provedenog na svemirskim temama, malo ćemo se od njih odmoriti. Otići ćemo putem naše snimke na otvorenje retrospektivne izložbe križevačke slikarice Katice Augustinović, koje se održalo u likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci prije 6 dana, 29. travnja u 19 sati. Ovo je slikaričina četvrta samostalna izložba u Križevcima, pored desetak drugih, te sudjelovanja na skupnim izložbama u Sjevernoj Hrvatskoj i Betini na otoku Murteru. Autorica se predstavila s više od 30 slika, nastalih u različitim razdobljima njenog likovnog rada od 2005. do danas, te u različitim tehnikama. Njen se rad kreće od ranijih, za nju prepoznatljivih akvarela, pa do posljednjeg ciklusa Plava paleta, koji je nastao kao posljedica njenog istraživanja apstrahiranja sadržaja i promocije čiste likovnosti. Na otvorenju je o izložbi i likovnom radu slikarice govorio autor izložbe, povjesničar umjetnosti, doktor znanosti Zdenko Balog. U ime organizatora i domaćina posjetiteljima se obratila ravnateljica Gradskog muzeja Križevci, magistra znanosti Lana Okroša Rožić, koja je nakon nekoliko uvodnih riječi prepustila autoru izložbe, doktoru znanosti Zdenku Balogu, da nas uvede u izložbu, odnosno da ocijeni stvaralački rad izlagačice Katice Augustinović. Nakon njegove recenzije uslijedila je zahvala slikarice, a pročelnik za kulturu grada Križevaca Sandro Novosel otvorio je izložbu. No ovaj protokolarni dio otvorenja ćemo preskočiti. Snimka traje 14 minuta.
1: Evo, dobro večer svima. Izuzetno mi je drago što večeras imamo priliku otvoriti izložbu gospođe Katice Augustinović, slikarice i naše drage sugrađanke. Ovo zapravo je njezina druga samostalna izložba u ovoj likovnoj galeriji. Prva samostalna izložba održana je 2007. godine. Gospođa Augustinović slikarstvom se bavi više od 5 desetljeća. Iza nje stoji niz samostalnih, a isto tako i skupnih izložbi. Izlaže od 1976. godine. Večerac se predstavlja retrospektivnom izložbom u Husarskoj koncepciji doktora Zdenka Baloga. Kako je riječ o retrospektivnoj izložbi, osim novih radova, susrećemo se također i sa ranim radovima koji dakle pripadaju ranim ciklusima nastalih u otprilike zadnjih 20 godina njezina likovnog stvaralaštva. No, o svemu više ću vam reći pustoš izložbe, dr. Benko Hvalov, Benko i Bogu.
2: Ja malim tremlatu, da ne mogu se toga riješiti, niti 50-40 godina otvaram izložbe, ali to i dalje tako, ali eto, danas je nekako lijepo ovdje i možda nema razloga za tremu, jer kada se ogledam imam osjećaj da smo okruženi ne samo publikom, nego i prijateljima. Prijateljima kao prvo Katica Lustinović, a njenog stvaralaštva i likovnog stvaralaštva ovog križevačkog likovnog jednog koji nadregionalnog, a neću reći križevačkog likovnog kruga, jer sam time zapravo pravio reklamu u udruzi, a to je u medijima zabranjeno, nego u Križevcima postoji jedan, to je nesumnjivo jedna razina likovnog života koja nadmašuje, u svaka ta sredina se voli sa likovnim udrugama hvaliti, međutim, prateći ovo sada već više od 30 godina intenzivno ovdje iz samoga centra, iz baze, moram ustvrditi da je ovo jedna svakako nadregionalna pojava u Križevcima, a usred te pojave ime Katica Augustinović se ističe. Danas je ovo jedna retrospektiva, pa bi čovjek rekao, retrospektiva nema posebnu koncepciju, nego jednostavno flat. Idemo dokle možemo doći u prošlost, pa na ovamo, i to na ovamo je upravo u ovoj sobi. Pa će ipak proći kratko ove sobe, jer je ova retrospektiva specifična zbog toga što je Katičin likovni rad specifičan i što je u svakom slučaju jedna zanimljiva pojava koju treba komentirati i malo detaljnije. Dakle, pred nekoliko godina, da ste spomenuli u krugovima koji prate likovni život u Križevcima ime Katica Augustinović, automatski bi se uz to vezao pojam akvarela. Naravno, jer akvarelisti su poseban soj, oni nisu, možemo govoriti o slikarima i o akvarelistima kao o dvije vrste, ne znam kako bi to, publika vidi akvarele. Ali oni koji rade akvarele i oni koji su ih ikad pokušali raditi, znaju jako dobro da akvarele ili znaš raditi ili ne znaš, ako ne znaš nemoj pokušavati, ako znaš onda si na neki način ono dotaknut jednim posebnim darom, ne volim govoriti o talentu, jer za talenta uvijek stoji mnogo više rada nego nečega mističnoga, međutim kod akvarela je upravo nešto mistično. Postoje ljudi, poznavao sam, pratio sam slikare koji su jako priželjkivali akvarela, ali jednostavno nisu ga mogli savladati. I posljedica takvoga odnosa akvarela prema ostalim tehnikama tog jednoga posebnog položaja je tada slikar koji svlada akvarel, slikar koji se u akvarelu pronađe, je ušao u jednu zonu komocije, on više nije slikar, on je akvarelist i on uglavnom takav ostaje. I tako je to odličajno, ja bi sad mogao nabrati akvareliste koji jednostavno jesu to, a međutim ne

onog akvarela koji je lagano se naginjao prema toj zoni komocije i ovoga što mi je ona tog časa predstavila, pa smo onda sljedećih dana, razgledavajući te njene radove, sam se tek onda susrao sa onime što je nju zapravo vodilo, a to što je vodilo, to je bilo jedno likovno istraživanje. Ja sada kad kažem istraživanje, onda zamislite da je to ono kapslu pisano velikim slovima, jer je istraživanje u likovnog, kod likovnog stvaraoca zapravo ono što razlikuje likovne stvaraoce od onih koji samo drže kist. Katica Augustinović neumorno istražuje, traži nove izraze, traži, otvara nove likovne prostore svoga duha i nudi ih nama na taj način da prolazi kroz neke faze koje sam ja pokušao. Mogu reći samo pokušao, jer je ovo ipak izbor od 36 radova. Zašto tako malo radova? Zato jer želim da ljudi kada odu sa izložbe, kao prvo da svaki taj rad na zidu mogu pogledati, da on diše na zidu, a ne da je jedan do drugo polako, a kao drugo da kad izađe van, da mu se ne vrti samo, da mu ne trepte boje pred očima, nego da mu dolaze slike, da nešto zapamti. A čak sam priželjkivao i manji broj slika, međutim, obzirom da je retrospektiva i obzirom na te sve faze koje je Katica prolazila, koje je trebalo barem ogledno prezentirati kroz ova soba, to su zadnjih nekoliko godina, i tu već govorimo o na ulaznim vratima jedne apstrakcije, jedne čiste likovnosti u Fidlerovom smislu, u smislu Herberta Rida, dakle u kojemu postoji jedno jedino pravilo likovnog stvaralaštva, a to je čista likovnost, i sve drugo je neki pretekst koji može biti zanemaren ako se sukobi sa likovnošću. Međutim, kada idemo kroz one sobe prema onom klaviru koji je napunjen ovom rednjačom i tako dalje, idemo natraške, idemo dakle u prošlost tih 20-ta godina, mislim da je najstarija slika ovdje 2005, jel tako? To je ona jedna betina. I onda u onoj zadnjoj sobi, kada se od ovoga malo, dok morate kroz ove tri sobe razmišljati, upijati te pojedine faze kako ide natraške zadnje sobe da se opustite, to su te lijepe redute betine u kojoj Katica jako uživa ponovi slikati na veoma različite načine. Dakle, počevši od tih veduta i djelomično akvarela, djelomično akrilika i tako dalje, pa dakle jedne figuracije, kroz traženje te faze koju sam ja nazvao pikselizacijom, zamišljajući ono, govoreći modernim jezikom kad smo u onim ranim fazama računalne tehnike bili, pa smo htjeli povećati sliku koja je imala 50-60 kilobajta, danas slike imaju to više od koliko megabajta, onda se je ta slika pretvarala u kvadratiće boje, to se i danas može postići sa određenim efektom, međutim, sasvim druga je situacija kada slika ta svoja razmišljanja počinje odjeljivati te forme i pretvara ih u likovne motive koji se jedan do drugog slažu, koji je jedan ogromni mozaik, i onda odjednom imamo širu sliku, ali ta šira slika se sastoji od tih sličica koje su jednostavno svaka za sebe abstrahirana, gotovo na dječji crtež, ono kućica, dva prozorčića, pa vrata, pa još jedino fali onaj dim. Međutim, naravno, ovo je drugačije razmišljanje, drugačiji background, i naravno da to se onako na jednoj razini asocijacije podsjeća na taj crtež koji je ideogramski. Dakle, čini se da tu se razdjeljuje to likovno razmišljanje između likovne forme i ideograma, odnosno imamo površine u bojama,

0: možemo zamisliti autonomno kao sliku, a i ne moramo ih zamišljati jer one se događaju na kraju, evo ovdje upravo oko nas i iza mene, ali imamo i taj jedno slikovno pismo koje te crteže, ta polja boje okružuje potezima koji čine zapravo zadnji trzaj sadržaja, dakle figuracije u slici, i dok oni jednostavno, dok ta likovnost ne naglada potpuno, onda ulazimo u ovu sobu i onda se dešavaju ove slike kao evo ova tamo, baš tu iza vas. Dakle, to su te slike koje su lišene toga crteža koji ih još objašnjava. Naravno, da postoji, da je to jedna faza, ne može se iz figuracije u čistu likovnost preskočiti, moramo napraviti određene korake, na kraju krajeva moramo se i sami na to ohrabriti. I to nas sve vodi u ovoj fazi koju sam ja nazvao plavom paletom, donekle u kao neki omaž i v Kleinu, ne znam da li malo ima tu starijih od mene koji će se sjetiti onoga riječnog šlagera Volare, koji se originalu zove zapravo Nel blu di pinto di blu, koji je Domenico Modugno zapravo posvetio Yves Kleinu i njegovom obožavanju plave boje. Dakle, ko nije blizak sa talijanskim, Nel blu di pinto di blu, plavo, obojeno plavim. I upravo na taj način ja sam doživio ovu, a neću reći zadnju, ovu sadašnju fazu, iza koje slijedi nešto što ćemo kroz koju godinu vidjeti možda ovdje, možda u nekom drugom prostoru, ali svakako to s nestrpljenjem očekujem. Ja Katici na ovoj izložbi čestitam. Retrospektiva nikako ne znači da smo došli do nekakvog kraja, zida i da se osvrćemo samo natrag. To je samo jedan pogled koji će nas ohrabriti u daljem napretku. Hvala.
1: Otvorena do 18.5. Dakle, zaključno se može razgledati s Međunarodnim danom muzeja i to radim danom od 10.13. 18.20 sati. Evo, prešli smo na ljetni raspored i subotom od 10 do 12 sati.
2: Poštovani slušatelji, mi smo u emisiji Ne dirajte mi krugove broj 1549 Radija Križevci. U temi krugova slušali smo dio snimke s otvorenja retrospektivne izložbe križevačke slikarice Katice Augustinović, koje se održalo u likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci prije 6 dana, 29. travnja u 19 sati. U snimci smo čuli ravnateljicu Gradskog muzeja Križevci, magistru znanosti Lanu Okrušu Rožić, u ime organizatora i domaćina izložbe likovne galerije, te autora i recenzenta izložbe povjesničara umjetnosti doktora znanosti Zdenka Baloga. Izložba je financirana sredstvima Koprivničko-križevačke županije i grada Križevaca, a kako smo upravo čuli, ostaje otvorena do 18. svibnja, kada se obilježava Međunarodni dan muzeja i može se razgledati od ponedjeljka do petka između 10 i 13 sati i 18 i 20 sati, te subotom od 10 do 12 sati. Na današnji je dan 5. svibnja 1891. prije točno 135 godina otvorena dvorana Carnegie Hall u New Yorku. Bio je to jedan od najspektakularnijih kulturnih događaja u povijesti New Yorka. Glavna zvijezda otvorenja bio je Petar Iljić Čajkovski. Zašto sve to govorim? Pa zato što u podlozi slušamo glazbu Petra Iljića Čajkovskog koja je izvođena na tom otvorenju, a sam Čajkovski je dirigirao izvedbom. Otvorenje je trajalo 5 dana. Ulica ispred dvorane bila je zakrčena kočijama, a glavna dvorana bila je ispunjena do posljednjeg mjesta. Na otvorenje je došla elita New Yorka, a kritike su se najviše bavile samom dvoranom, nazivajući je najljepšom glazbenom dvoranom na svijetu. Najveći dio muzičkog programa odradio je Walter Damroš. On je vodio Njujorški simfonijski orkestar i oratorijsko društvo. Čajkovski je u New York stigao nakon teškog putovanja preko Atlantika, ali je bio oduševljen američkom gostoljubivošću. U svom dnevniku zapisao je da ga ljudi posvuda zaustavljaju i traže autogram. Carnegie Hall još se tada nije tako zvao, nego bio je to Music Hall. Bio je zamišljen kao američki odgovor na velike europske koncertne dvorane. Čajkovski je njome i njenom akustikom bio oduševljen. Otvorenje te dvorane bio je početak nove ere u kulturnom životu Njujorka, a već sljedeće godine u dvorani je nastupio i Dvoržak. U toku današnje emisije u podlogama ćemo slušati još neku glazbu koja je bila izvođena na otvorenju Carnegie Halla, ali interesantno je da je Čajkovski te prve večeri nastupao samo 5 minuta, koliko traje ovaj Marše Solenele koju je izveo, svečanu šetnju, jer Čajkovski je bio počasni gost koji je tamo bio dovoljan samo da se pojavi, a ne da se i iscrpljuje radom. Sljedećih dana nastupio je još 2 puta i njegovi su nastupi bili nešto duži. U toku današnjih krugova u podlogama ćemo čuti još neke dijelove glazbe kojom je Čajkovski ravnao. Na prvi glazbeni odmor odlazimo s pjesmom koju je naš današnji gost u temi krugova ne bez razloga spomenuo u posljednjim minutama svog osvrta na izložbu koja je trenutno postavljena u likovnoj galeriji u Križevcima, a ta je pjesma Nel blu di pinto di blu, poznatija pod neslužbenim imenom Volare. Izvodi je Domenico Modugno. Objavljena je 1958. a pobjedila je na najvažnijem talijanskom glazbenom natjecanju na festivalu u San Remu. Na prvoj dodjeli nagrada Grammy, koja je, eto koincidencije, održana na jučerašnji dan, 4. svibnja 1959. godine, ta je pjesma osvojila nagradu za pjesmu godine i snimku godine. Pa kako je onda bar iz 2 razloga ovoga časa ne bi poslušali? A postoji i 3. razlog bez kojeg je ne bismo objavili usprkos svim drugim razlozima. Baš je dobra.

0: Na današnji je dan 5. svibnja 1891. dakle prije točno 135 godina, otvorena u New Yorku glazbena dvorana Music Hall, koja će kasnije biti nazvana Carnegie Hall. I već smo slušali što je Čajkovski kao počasni gost izveo na otvorenju, ali ostatak, to jest većinu programa, vodio je domaćin Walter Damroš, koji je na repertoaru imao Berliozov Te Deum i Beethovenovu uvertiru Leonora opus 72b i Leonoru ćemo slušati do sljedećeg glazbenog odmora u podlogama. Na dječjem odjelu gradske knjižnice Franjo Marković u Križevcima novi je naslov Dora i Kinč povedaju jurjevsku pripovest. Autor teksta je Tibor Martan, kazivači su Ana Stepančec i ostali, Kinč su izradili Štefanija Vuk i ostali, a izdavač je kulturno-umjetnička udruga Magda i Luiza iz Novog Marofa prošle godine. To je slikovnica. Dora i Kinč povedaju jurjevsku pripovest, nastoji djeci i mladima na jednostavan i zanimljiv način približiti zaštićenu nematerijalnu kulturnu baštinu sjeverozapadne Hrvatske, vještinu izrade kinča i jurjevske običaje.
1: Vislušanje emisiju Nedjelje i drugove.
0: A na polici science fiction i fantazija novi je naslov Zatrovani kalež. Leviatanova sjena, knjiga prva. Autor je Robert Jackson Bennett. S engleskoga je prevela Biljana Gabrić. Izdavač je Mozaik knjiga iz Zagreba ove godine. Robert Jackson Bennett, američki je autor poznat po spajanju fantazija, znanstvene fantastike i trilera u bogate slojevite svjetove. Njegova najnovija knjiga Zatrovani kalež, prvi nastavak serijala U sjeni Leviatana, osvojila je nagrade Hugo i World Fantasy Award za najbolji roman 2025. godine, te je bila nominirana za brojne druge prestižne nagrade, uključujući Goodreadsovu nagradu za fantasy godine. Iz tijela visokog carskog časnika naglo je izraslo drvo, koje je rastrgalo sve pred sobom, a dokazi se sada nalaze među njegovim krvavim, grotesknim granama. Čak i ovdje na rubu carstva gdje vrebaju bolesti, a krv Leviatana mijenja lice svijeta, ovakva je smrt zastrašujuća i nepojmljiva. Što se zapravo dogodilo? I tko stoji iza ove čudovišne smrti? Ana Dolabra, genijalna, ali ekscentrična istražiteljica, vodi istragu. Uz nju je novi pomoćnik Dinio Skoll, memorist s fotografskim pamćenjem. Nezaboravan par u rangu Holmesa i Watsona, veličanstveno zamršena radnja i sablastan, posve jedinstven svijet čine Zatrovani kalež modernim detektivskim klasikom. I zato bi bilo dobro odvojiti malo vremena za ovo djelo. Na današnji je dan 5. svibnja 1747. rođen Leopold II., njemačko-rimski car i ugarsko-hrvatski kralj. Punim imenom Peter Leopold Josef Anton Joachim Pius Gotthard. Treći sin Marije Terezije i cara Franje Stjepana Lotarinškog, veliki vojvoda Toskane, rimsko-njemački car, ugarsko-hrvatski i češki kralj. Rođen je u Beču. Smrt njegove braće Karla, koji nije imao djece, i Josipa II. 20. veljače 1790. dovela ga je na prijestolje. Sam Leopold bio je zadovoljan svojom funkcijom velikog vojvode Toskane, vladao je iznimno kratko, samo 2 godine, a njegovu vladavinu obilježilo je povlačenje bratovih reformi. U vrijeme početka Francuske revolucije nije se odazivao pozivima da intervenira. Bio je poprilično liberalan. Iznenada je umro 1. ožujka 1792. te je bilo glasina da je zbog svojih liberalnih pogleda otrovan.

5. svibnja 1813. godine rođen je Søren Kierkegaard, danski filozof, teolog i književnik. Kritičar službenog kršćanstva koji se smatra prvim egzistencijalističkim misliocem. Zastupnik je antihegelijanskog prava i stvoritelj specifične metafizike slobode prema kojoj se subjekt spašava svjesnim izborom Boga. A rođen je u Kopenhagenu. Rodio se u imućnoj obitelji i u rodnom je gradu proživio skoro cijeli svoj kratki život, osim kraćeg boravka u Njemačkoj. Živio je povučenim životom, posvetivši se pisanju. Trajani, najdublji dojam na njega su ostavili događaji iz njegovog unutrašnjeg života, posebno njegova ljubav prema Regini Olsen i njegov raskid Zaruka s njom.

a još su na današnji dan, 5. svibnja, rođeni. 1729. Antun Janković Daruvarski, hrvatski plemić i političar. Umro je 1789. Tko posjećuje festival 10 dana astronomije u Daruvaru, može pored dvorane u kojoj se festival održava razgledati dvorac i raskošni park oko dvorca, a u tom parku nalazi se i jedno od najpoznatijih i najslavnijih europskih stabala. Muški ginko iz tog vremena, iz 18. stoljeća, i pored njega njegova manja družica, ženski ginko. ...1818. rodio se i njemački filozof i revolucionar Karl Marx. 1846. poljski književnik Henryk Sienkiewicz i 1939. Miljenko Poretić, naš teatrolog, povjesničar i povjesničar umjetnosti. Na redu je i prva od uobičajene tri vijesti našeg vanjskog suradnika. U Bjelovaru je otvoren 23. Bok Fest s novim konceptom koji spaja film i kazalište. Predstavom Gospodar Muha, Hrvatskog narodnog kazališta Osijek, u nedjelju je u Bjelovaru otvoren 23. Bok Fest koji se odvija po novom konceptu nazvanom Živo kino, platno na daskama, u sklopu kojeg će se svaki dan prikazivati film i kazališna predstava nastala po istom filmskom predlošku. Na svečanosti otvaranja festivala u Gradskom muzeju govorili su umjetnički direktor festivala Goran Navojec i državna tajnica Ministarstva kulture i medija Dražena Vrselja, dok su zabavni dio programa vodili glumac Sven Pocrnić i glazbenik Mladen Medak Gaga. Festival se odvija po novom konceptu nazvanom Živo kino, platno na daskama, u sklopu kojega će se svaki dan u 17 sati i 30 minuta u Kulturnom i multimedijskom centru Bjelovar prikazivati film, a u 20 sati u Domu kulture kazališna predstava nastala po istom filmskom predlošku. Tijekom 10 festivalskih dana izvodit će se 10 predstava. Provod, trening, Čelične magnolije, Balkanski špijun u Sarajevu, Poruke u boci, Rondo, Hollywood, Kremer protiv Kremera, Potpuni stranci te Poruka kćerima. U sklopu popratnog festivalskog programa održat će se radionice za profesionalne glumce i studente glume, te rukometni turnir posvećen bjelovarskom partizanu koji je 1972. bio prvak Europe. A tu je i izložba karikatura hrvatskih glumaca na Korzu, te događanje glumci i knjižničari u Narodnoj knjižnici Petar Preradović. Vrhunac festivala bit će koncert Bok Alfa Jukebox koji će se 9. svibnja u 20 sati održati na Bjelovarskom paviljonu i na kojem će nastupiti niz poznatih glumaca i glazbenika uz pratnju Ante Gele i njegova benda te bjelovarskog zbora Vox Femine. Uz svaku kupljenu ulaznicu za kazališnu predstavu posjetitelji ostvaruju besplatan ulaz na filmsku projekciju. Organizator festivala je Bjelovarski centar za cjeloživotno učenje i kulturu, a pokrovitelj je grad Bjelovar. Moramo priznati da u našim emisijama nema baš mnogo talijanske popularne glazbe, talijanskih kancona, pa evo nam prilike da danas čujemo još jednu talijansku pjesmu, a povod je taj što je na današnji dan 5. svibnja 1990. u Zagrebu održan 35. Eurosong. Nakon što je na Eurosongu 1989. u Švicarskoj pobjedila grupa Riva s pjesmom Rock Me, Hrvatska je postala domaćinom 35. izbora za pjesmu Europe koji se održao na današnji dan 1990. u Zagrebu. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog nastupilo je 22 izvođača, a pobjedio je Talijan Toto Cutugno s pjesmom Insieme, zajedno, a dalje ću na hrvatskom nastaviti ime pjesme, 1992. Dakle, zajedno 1992. Hrvatska predstavnica bila je Tatjana Mateja Štajići, koja je završila na 7. mjestu. No, da se malo podsjetimo okolnosti u kojima se dogodio taj fest. Bila je to 1990. godina u kojoj se Europa mijenjala. Zidovi su padali, a Toto Cutugno je napisao pjesmu koja je imala cilj uhvatiti taj povijesni trenutak. Pjesma je zamišljena kao himna ujedinjenja, poziv narodima Europe da napokon dišu zajedno.
Broj u naslovu nije bio slučajan. 1992. je bila godina u kojoj je prema tadašnjim planovima trebala započeti Europska unija, ostvarujući nadu o kojoj Kutunjo pjeva. Na Euroviziji u Zagrebu 1990. pjesma je postala simbol novog doba. Kutunju se na pozornici pridružuju slovenski pjevači iz grupe Pepeo in Kri, dodatno naglašavajući ideju povezivanja naroda Europe. U finalu pjesma osvaja prvo mjesto i postaje glazbeni manifest Europe koja se sprema zakoračiti u novo poglavlje. Tako ta pjesma ostaje zapis jedne velike nade da će 1992. donijeti kontinentu ono što refren obećava, zajedno ujedinjena Europa. I tako, neki su zidovi pali, a neki su se zidovi počeli graditi. Za nas je, a da još tada nismo slutili opsege svega toga, počelo teško doba.

nakon svog počasnog 5-minutnog nastupa na otvorenju današnje Carnegie Halla 5. svibnja 1891. godine, Čajkovski je ponovno nastupio 7. svibnja, dva dana kasnije, kada je dirigirao svoju uvertiru 1812. koja traje 15 minuta. No, kako sam rekao, ne možemo suditi po duljini nastupa Čajkovskog koliko je on bio cijenjen, jer su Amerikanci njega cijenili tako da mu daju što manje posla. On je tamo bio da ga slave, a ne da on previše radi. Uvertiru 1812. slušat ćemo do sljedećeg glazbenog odmora. Na odjelu beletristike Gradska knjižnica Franjo Marković u Križevcima novi je naslov RT, to je roman. Dakle, u naslovu su samo dva slova. Saša Ilić je autor, izdavač je VBZ iz Zagreba prošle godine. Nakon provokativnog Ninovom nagradom nagrađenog romana Pas i kontrabas, Saša Ilić, jedan od najznačajnijih srpskih pisaca srednje generacije, nastavlja s bespoštednim pisanjem nasuprot toksičnim društveno-političkim strukturama koje nas okružuju. Roman Rt književno je ambiciozna operacija koja zahvaća historijsko i svakodnevno nalogodavce i počinitelje, crkveni i književni kanon, države, ratne zločince, multinacionalne kompanije, lokalne moćnike i, možda najvažnije, nas same. Priča koja se u gustim serpentinama ispleće oko piramidalne planine Rotanj odvija se na više vremenskih ravni, geografskih koordinata i nadmorskih visina u svjetlu različitih kritičnih minerala i elemenata otimanih iz njene utrobe. Pored obitelji Bukvić koja pokušava obraniti posljednji slobodni komad tla, svijet Rta ispunjava rukomet začudnih likova u rasponu od nobelovca Ive Andrića preko pankera Satana Panonskog i avetnih generala okupacijskih vojski do jednog mudrog magarca i jednog, kao iz filmova Tarkovskog, uteklog carskog zvona. Svi oni tomaraju ovom pobunjeničkom prozom koja redove zbija u našem zajedničkom ovdje i sada. Na prvoj liniji borbe protiv ekstraktivističkog neokolonijalnog kapitalizma i ekološke prijetnje koja nas ujedinjuje. Čitam tri retka iz recenzije. Roman Rt pun je snažnih, gotovo filmskih scena, a posebno je impresivna ona u kojoj se vjernici klečeći kreću prema novopostavljenom carskom zvonu u lokalnom samostanu. Za kim carsko zvono zvoni? Pita se Saša Ilić. Nadamo se, ne za nama. Objavljeno u Ninu. Na današnji dan, 5. svibnja 1215. Ivan bez zemlje prihvatio je veliku povelju sloboda. Mirko je engleski kralj John, to jest Ivan bez zemlje, sklopio s papom Inocentom III, prema kojem je Engleska postala papin feud, a engleski kralj njegov vazal, porazi koje je doživljavao u Francuskoj izgubivši sve svoje posjede, te grubi način njegove vladavine, 1215. potakli su englesko plemstvo na ustanak zbog kojega je kralj bio prisiljen sklopiti veliku povelju sloboda. To je poznata Magna Carta Libertatum. Ovaj dvostrani ugovor između kralja i plemstva smatra se prvim pisanim ustavnim zakonom Engleske. Kralj je morao prihvatiti uvjete koji su ograničavali njegovu moć, davali određene povlastice plemstvu, a slobodni ljudi su dobili određena jamstva protiv samovoljnih kraljevskih postupaka. Velika povelja sloboda potvrđivala je važnost principa dovođenja kraljeve vlasti u okvire zakona. Svibnja 1260. 45 godina kasnije, Kublaj Khan je zavladao Mongolskim carstvom. Bio je jedan od najmoćnijih careva na svijetu. Kao vođa Mongolskog carstva svrgnuo je dinastiju Song u Južnoj Kini i po prvi put u Kini uspostavio stranu vlast. Pod vladavinom Kublaj Khana Kina je napredovala i on je razvio trgovinu sa Europom i ostalim dijelovima Azije. Do svoje smrti 1294. godine, dakle 34 godine kasnije, Kublaj Khan je uistinu zaslužio titulu Velikog Khana, najvećeg mongolskog poglavice.
Kublaj Khan rođen je 1215. godine, dakle zavladao je u dobi od 45 godina. Učili su ga Konfucijevi učenjaci i još kao mladić proglasio se vojskovođom. 1248. njegov stariji brat Mongo postao je Khan. Mongo je umro 1259. a borba za njegova zamjenika izbila je između Kublaj Khana i njegova bratića. Pobjedio je Kublaj i 1260. kako rekoh postao veliki Khan. Kublaj Khan je poticao ekonomski razvoj i poboljšao komunikacije u cijelom svom proslavnom carstvu, gradeći ili poboljšavajući kanale te stvarajući ceste. Uspostavio je redovite poštanske postaje za poštanske pošiljke.

Na današnji dan 1949. osnovano je Vijeće Europe. Idejni začetnik Vijeća Europe, međunarodne organizacije čiji su glavni zadaci jačanje demokracije, zaštite ljudskih prava i pravne države na europskom kontinentu, je Winston Churchill, koji je u svom predavanju na sveučilištu u Cirihu 1946. izložio ideju o Sjedinjenim državama Europe po uzoru na Sjedinjene Američke države. Vijeće Europe službeno je osnovano 5. svibnja 1949. Londonskim ugovorom, usuglašenim između 10 izvornih država članica. Taj je ugovor poznat i kao statut Vijeća Europe. Eto pa tako je i pjesma Insieme izvedena na Eurosongu u Zagrebu baš na taj dan.

5. svibnja 1955. zapadna Njemačka postala je potpuno nezavisna država. Mi smo tako nazivali tu državu, a ne samo mi, zapadna Njemačka, i to je bio najčešći naziv za Saveznu Republiku Njemačku od njezinog osnivanja 1949. pa do ponovnog ujedinjenja 1990. kada je istočna Njemačka postala dio zapadne. Međutim, tek 5. svibnja 1955. je zapadna Njemačka dobila status potpuno nezavisne države od strane zapadnih sila, prvenstveno Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.

Na današnji dan 1597. otvoren je Isusovački kolegij u Ljubljani, prva visokoškolska ustanova na tlu Slovenije. 1912. prvi hrvatski pilot Dragutin Novak pobjeđuje na aeromitingu u Gracu, gdje je doživio i pad. A istoga dana u Zagrebu je službeno otvoren stadion u Maksimiru. 1936. talijanske trupe okupirale su Addis Abebu, ali zato se točno 5 godina kasnije istoga datuma car Haile Selassie vratio u Addis Abebu nakon poraza talijanske vojske u Etiopiji. 1945. kanadske i britanske snage oslobodile su Nizozemsku i Dansku od njemačke okupacije. Istoga dana bila je pobuna protiv nacista u Pragu. A 1964. godine ustanovljen je današnji dan kao Dan Europe. A malo prije smo i čuli povod za to proglašenje. U drugoj vijesti vanjskog suradnika moći ćemo saznati da je u Rijeci počeo Međunarodni festival malih scena. To je jedna od najvažnijih kazališnih manifestacija u regiji i ove se godine održava od 4. do 9. svibnja, dakle od jučer. I otvoren je predstavom slika Doriana Greja Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda u režiji Nataše Radulović. Kako najavljuju organizatori, na ovogodišnjem 31. izdanju festivala bit će 6 predstava iz 4 europske zemlje, Hrvatske, Srbije, Austrije i Slovenije, koje će publici na sceni Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku u Rijeci te u centru Žerve u Opatiji predstaviti raznolike kazališne poetike i aktualne umjetničke refleksije suvremenog društva. Nakon otvaranja festivala u nastavku programa prikazana je predstava Matija zagrebačkog Art Terraria u režiji Patrika Lazića i Inkubator slovenskog mladinskog gledališća u režiji Olivera Prljića. Tu su još i predstave Ljudski glas Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula, prema tekstu Žana Koktoa, u režiji Juga Đorđevića, te Speed Kills Content austrijskog Aktions Theater ansambla u režiji Martina Grubera. Festival će biti zatvoren predstavom Kako sam naučila voziti beogradskog Artefakt Fanda, prema tekstu Paule Vogel u režiji Tare Manić. Program uključuje i razgovore o predstavama s umjetnicima koje moderira kazališni kritičar Igor Ružić, a publika aktivno sudjeluje u ocjenjivanju predstava. Prema riječima selektora festivala Jasena Boke, 6 ovogodišnjih predstava iz 4 zemlje odražava složenu sliku pojedinca u svijetu sastavljenom od bolnih krhotina, istovremeno intimnih i globalnih. Kazalište tako postaje reakcija na svijet prepun fragmenata prisutnih u svakom segmentu života, od osobnog do univerzalnog. Žiri festivala čine dramaturginja Alja Predan, glumica Jelena Miholjević i redatelj Lari Zapija.

Na današnji dan 5. svibnja 1973. godine Paul Simon objavio je album There Goes Rhymin' Simon. To je njegov treći solo album i jedan od njegovih najuspješnijih i najraznolikijih albuma, spoj gospela, folk popa, Dixielanda i američkog kantautorskog identiteta. To je ploča koja zvuči kao putovanje kroz američku glazbenu povijest. Čućemo pjesmu Kodakrom, vedar ironičan pop rock koji slavi boje, uspomene i mladost.

S podlogama smo i dalje u Carnegie Hallu u New Yorku. Za onoga tko se kasnije uključio u emisiju, reći ću da je čuvena glazbena dvorana u New Yorku, danas poznata kao Carnegie Hall, otvorena na današnji dan 5. svibnja 1891. godine, koncertom koji su vodili maestro Walter Damrosch i veliki ruski skladatelj Petar Iljić Čajkovski. To je jedna od najpoznatijih glazbenih dvorana na svijetu, a ime je dobila kasnije po Andrewu Carnegieu, čovjeku koji je platio njenu izgradnju. U svojoj dugoj povijesti Carnegie Hall je, počevši već od samog otvaranja, ugostio sva najistaknutija imena svjetske glazbe, a nastupima u njoj mogu se pohvaliti i hrvatski glazbenici i dirigenti, među kojima su, na primjer, Ruža Pospiš Baldani, Ivo Pogorelić, Oliver Dragojević i drugi. A na otvorenju Carnegie Halla tri puta je kao dirigent nastupio Petar Iljić Čajkovski. 5. svibnja oko 5 minuta, 7. svibnja oko 15 minuta i 9. svibnja dirigirao je svoju serenadu za gudače. Ona traje oko pola sata, to je opus 48, tako da je Čajkovski ukupno nastupio u ta tri nastupa u Carnegie Hallu nešto manje od sat vremena i za to je dobio oko 2500 tadašnjih dolara, što vrijedi, kada se prevede u današnju vrijednost dolara, oko 86.000 dolara. Serenadu za gudača ćemo slušati do sljedećeg glazbenog odmora.

Na stručno-znanstvenom odjelu Gradske knjižnice Franjo Marković u Križevcima novi je naslov Umirite svoj um hranom, revolucionarni vodič za kontrolu tjeskobe. Autorica je Uma Naidu. S engleskoga je za nas prevela Tamara Šebić, a kod nas je izdavač Znanje iz Zagreba prošle godine. U ovom revolucionarnom vodiču doktorica Uma Naidu predstavlja najnovija istraživanja o načinima na koje je tjeskoba ukorijenjena u mozgu, crijevima, imunološkom sustavu i metabolizmu. Oslanjajući se na znanstvene spoznaje o vezi između prehrane i tjeskobe, doktorica Naidu pokazuje nam kako su hrana i prehrana ključni alati za umirivanje uma. Iz recenzije čitam: ne mogu dovoljno naglasiti ključne veze koje doktorica Naidu povlači između mentalnog zdravlja i hrane koju jedemo. U ovoj revolucionarnoj knjizi ona nas uči kako iskoristiti hranu kako bismo ublažili simptome tjeskobe pomoću načela nutricionističke psihijatrije. Na današnji dan 5. svibnja 1821. umro je francuski vojskovođa, državnik i car Napoleon I. Bonaparte. Umro je od raka na želucu i pokopan je na Svetoj Heleni. 1840. njegovi su ostaci preneseni u Pariz na zahtjev kralja Luja Filipa i sahranjeni su u domu invalida gdje se i danas nalaze. Nekoliko ljudi iz pratnje sačuvalo je za uspomenu uvojke Napoleonove kose. 60. godina 20. stoljeća znanstvenici su suvremenim metodama analizirali jedan od tih uvojaka. U kosi su otkrivene značajne količine otrova arsena. Posumnjalo se da su Britanci sustavno trovali Napoleona. Daljim istraživanjem i analizama otkriveno je da je zelena boja kojom su u to vrijeme bojali zidove sadržavala arsen. Soba u kojoj je živio Napoleon bila je obojana takvom zelenom bojom. Na današnji dan još su umrli 1859. godine Peter Gustav Dirichlet, njemački matematičar i akademik, i 1995. ruski šahist Mihail Botvinnik. I posljednja vijest našeg vanjskog suradnika u današnjoj emisiji govori o Banksiju. On je postavio skulpturu u središte Londona. Ulični umjetnik Banksy u četvrtak je potvrdio da stoji iza velike skulpture koja prikazuje muškarca sa zastavom razapetom preko lica, postavljene na postolju nedaleko od The Mall-a u središtu Londona. Skulptura na čijem je postolju vidljiv Banksyjev potpis tijekom noći je dopremljena kamionom i postavljena, kako pokazuje video koji je taj samozatajni ulični umjetnik objavio na svom Instagramu. Figura muškarca u odjelu kojom zastava zaklanja pogled jednom nogom već prelazi rub postolja kao da će svakog trena zakoračiti u prazninu. Djelo je instalirano u dijelu britanske prijestolnice u kojem se nalaze kraljevske palače i ekskluzivni klubovi, a svojim stilom prati okolne spomenike poput onoga Edward VII na konju, medicinske sestre Florence Nightingale te državnika Sidneya Herberta. Korisnici na Banksyjevu Instagramu nagađali su da je riječ o komentaru na slijepi patriotizam, pitajući se kako je umjetnik uspio izvesti takvu intervenciju u samom epicentru britanskog establishmenta. Banksy, koji svoj identitet brižljivo skriva, Instagram koristi kao kanal putem kojeg potvrđuje autorstvo svojih murala i skulptura. Odlazimo opet na glazbeni odmor. Anthony Wilson je pjevač, bas gitarist i autor pjesama iz Trinidada. Rođen je 8. listopada 1936. a umro je nedavno, zato smo ga se i sjetili. Umro je 24. travnja, prije 11 dana, a on je bio član benda Hot Chocolate. Napisao je dosta poznatih pjesama za svoj bend kao što su recimo Love is Life, Brother Louie, You Sexy Thing, a mi ćemo poslušati Emu. To je pjesma iz 1974. godine za koju je muziku napisao Tony Wilson.

počinje svemirski kutak nešto ranije nego u prosjeku u posljednje vrijeme, ali mi ćemo u buduće nastojati upravo to popraviti u korist svemirskog kutka. S podlogama smo se konačno riješili Carnegie Halla. Nećemo više ništa slušati od onoga što je bilo na otvorenju Carnegie Halla prije 135 godina, nego ćemo slušati glazbu Žana Frederika Edelmana, francuskog pijanista i skladatelja, koji je rođen na današnji dan 5. svibnja

Njegova je glazba bila dovoljno cijenjena da su je Haydn i Mozart hvalili, a u pariškim salonima bio je tražen izvođač i učitelj. Studirao je pravo i glazbu, što je bilo tipično za obrazovane Alzašane njegova vremena, jer on je bio Alzašanin, a u Parize se preselio oko 1774. gdje je objavio velik broj sonata i komornih djela za čembalo i klavir. Bio je politički angažiran. Nakon 1789. vraća se u Strasbourg i postaje administrator jednog departmana. U početku je bio blizak jakobincima, ali se kasnije sukobio s radikalnom frakcijom i jednim od najmoćnijih ljudi terora. U svibnju 1794. lažno je optužen za izdaju, uhićen i osuđen pred revolucionarnim tribunalom. Pogubljen je, kako sam već rekao, 17. srpnja 1794. istoga dana kad i njegov brat Louis te skupina karmelićanki, samo 11 dana prije pada Robespiera i kraja terora. Pripadao je ključnim ranim promotorima klavira u Parizu u doba kada se instrument tek probijao iz sjene čembala. I imamo o njemu jedan posebno zanimljiv detalj. Jedna njegova opera bila je posvećena Josefu Ignasu Giotinu, čovjeku čije će ime ubrzo postati sinonim za spravu na kojoj će i sam Edelman izgubiti život. Evo nam ironije povijesti u najčišćem obliku. Posvetio je jedno djelo 1782. čovjeku koji je izumio napravu kojom će 12 godina kasnije biti pogubljen. Na današnji dan 5. svibnja 1961. godine Alan Shepard postao je prvi Amerikanac koji je poletio u svemir, doduše samo u podorbitalni let. Dakle, bio je bačen kao kamen u svemir, pa dokle stigne probio je granicu 100 km i vratio se nazad. Ono što danas često rade svemirski turisti. Bilo je to u projektu Mercury. Što se tiče novosti, imamo neke nove spoznaje o ranom svemiru. Ustanovljeno je da je rani svemir bio nevjerojatno hiperaktivan. Galaksije su stvarale zvijezde brže, žešće i u većim količinama nego što su astronomi očekivali. Sada se otkriva zašto je taj kaotični početak bio toliko intenzivan. Rani svemir bio je hladan, gust i savršen za stvaranje zvijezda. Nekoliko stotina milijuna godina nakon velikog praska, svemir je bio ispunjen hladnim, gustim plinom, uglavnom vodikom, idealnim gorivom za prve zvijezde i galaksije. To je razdoblje prije epohe reionizacije, kada je svemir još bio neproziran za ultraljubičasto svjetlo. U takvom okruženju galaksije su mogle naglo zapaliti zvjezdanu proizvodnju. Svemirski teleskop James Webb otkrio je da su te galaksije još aktivnije nego što smo mislili. Pokazao je da su najranije galaksije veće, svjetlije i zrelije nego što bi trebale biti u tako ranoj fazi. Zašto su galaksije bile toliko aktivne? Simulacije otkrivaju tri ključna razloga. U današnjim galaksijama zvijezde vraćaju mnogo materijala u međuzvjezdani prostor. U ranom svemiru taj je povrat bio iznenađujuće nizak. Galaksije su trošile svoj plin nevjerojatno brzo. I to ih čini pravim tvornicama zvijezda. Galaksije su imale neograničenu zalihu goriva. I te rane galaksije nisu funkcionirale kao današnje. Naši dosadašnji modeli nisu mogli objasniti njihovu brzinu rasta. Fizika ranog svemira bila je drugačija, dinamičnija i nasilnija. Očekuje se da će svemirski teleskop James Webb i budući teleskopi, među kojima su i radio teleskopi, dati još preciznije podatke o tom hladnom plinu i o stvaranju prvih zvijezda. Ovo je tek početak slagalice o tome kako je svemir izgradio svoje prve galaksije.

travnja. U 22 sata i 40 minuta po univerzalnom svjetskom vremenu, dakle po Greenwichu, astronaut Chris Williams nalazio se u kupoli Međunarodne svemirske postaje, koja ima mnogo prozora kroz koje se može gledati u svemir i na Zemlju, kada je ispod sebe ugledao iznimno sjajan objekt kako juri kroz gornje slojeve atmosfere. Iz njegove perspektive, gledajući prema dolje, prizor je bio još impresivniji nego sa Zemlje. Williams je opisao kako je taj objekt iznenada zasijao ispod Međunarodne svemirske postaje, povukao je dugi svjetleći rep i zatim se raspao u niz manjih užarenih fragmenata. Fotografije i kratki video koje je objavio jasno prikazuju narančasto-bijelu vatrenu stazu na tamnoj pozadini noći. Što je uzrokovalo vatrenu kuglu? Prema Williamsu i dostupnim analizama, najvjerojatniji uzrok bio je komad orbitalnog otpada ili dio raketnog stupnja koji je ulazio u atmosferu i raspadao se zbog trenja i zagrijavanja. Više izvora povezuje događaj s gornjim stupnjem rakete koja je 25. travnja lansirala ruski teretni brod Progress MS-34. Taj se raketni pogon prirodno vraća u atmosferu nekoliko dana nakon lansiranja, gdje izgori. Zašto je taj prizor bio tako poseban? Astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji imaju jedinstvenu perspektivu. Meteore i vatrene kugle gledaju odozgo dok prolaze ispod njih. To im omogućuje dulje praćanje putanje, jasnije uočavanje fragmentacije i bolji uvid u strukturu objekta tijekom raspada. Ovakvi prizori sa svemirske postaje rijetki su i znanstveno vrijedni, jer pružaju podatke o ponašanju objekata pri ponovnom ulasku u atmosferu. No usput možemo reći da je uočeno neuobičajeno mnogo vatrenih kugli ove godine. Ovo Williamsovo opažanje dolazi u godini u kojoj je zabilježen neuobičajeno velik porast broja sjajnih bolida. Čak 3,9 standardnih devijacija iznad prosjeka, dakle gotovo 4 sigma prema nasljednim analizama. U ožujku su zabilježeni takvi događaji nad Europom i Sjedinjenim Američkim Državama, a znanstvenici još istražuju radi li se o stvarnom povećanju broja ulaznih objekata ili jednostavno boljoj detekciji zahvaljujući novim instrumentima.

Znate li da Zemlja upravo prolazi kroz ostatke Helijevog kometa? No bez panike, to joj se događa svake godine. 1910. godine, kada je Zemlja prolazila kroz rep Helijevog kometa, mnogi su smatrali da će doći do smaka svijeta, jer u repu kometa nalaze se otrovni plinovi koji će pogušiti sve nas na Zemlji. No, rep Helijevog kometa je tako rijedak da se ne može niti primijetiti da prolazimo kroz njega. A o čemu se radi sada? Radi se zapravo o meteorskom roju Eta Aquaridi, o jednom meteorskom roju kakvih ima mnogo u toku čitave godine i njihov je broj na našem popisu sve veći i veći, jer je dobrim dijelom Hrvatska meteorska mreža otkrila u posljednjih 30 godina više meteorskih rojeva za koje se uopće nije ni znalo. Najbolje vrijeme za promatranje Eta Aquarida je pred zoru 6. svibnja, dakle sutra, kada je radijant najviše na nebu i kada se očekuje najveća aktivnost meteora. Oni se inače na nebu mogu vidjeti između 19. travnja i 28. svibnja, a maksimum je baš ove noći koja slijedi. Najbolje vrijeme za promatranje je pred zoru 6. svibnja, otprilike od 2 sata do 5 sati ujutro, jer u to vrijeme se Zemlja okreće u smjeru toka čestica iz Helijevog kometa, pa meteori izgledaju brži i brojniji. Očekujemo do 50 meteora na sat u idealnim uvjetima. To je teoretski. Međutim, ovoga puta se na sjevernoj hemisferi, pa tako i kod nas, očekuje 10 do 30 meteora na sat, ali teško da ćemo vidjeti tako mnogo meteora zbog vrlo svjetlog mjeseca. Jer baš 84% osvjetljen mjesec izlazi kratko nakon ponoći s 5. na 6. svibnja. Njegova jaka svjetlost, da tako kažem, potopit će slabije meteore, pa se očekuje manje od 10 vidljivih meteora na sat. Mi ćemo vidjeti samo najsjajnije tragove. Radijant, dakle točka iz koje meteori prividno izlaze na nebeskom svodu, nalazi se u vodenjaku, u akvariju su iznad istočnog horizonta, lijevo od mjeseca oko 3 sata nakon ponoći. Najbolje je gledati u nebo oko 40 stupnjeva pomaknuto od radijanta, to su 4 stisnute šake na ispruženoj ruci, jer su ondje na tom mjestu neba meteori najdulji i najimpresivniji. Naravno, pod gradskim svjetlima bit će teško išta vidjeti, pa treba otići u mrak. Treba biti istrpljiv na taj način da pričekamo 20 do 30 minuta u tom mraku, da nam se oči priviknu na mrak, da nam se zjenice otvore. I onda naravno ne smijemo više paliti nikakvo svjetlo. Meteori su vrlo brzi, oko 65 km u sekundi, i često ostavljaju duge svjetleće tragove. Oni potječu od Helijevog kometa, istog onog koji stvara i Orionide u listopadu. Helijev komet pri svakom prolasku pored Zemlje ostavlja krhotine i Zemlja u svibnju prolazi kroz njihovu orbitu. Što zapravo vidimo kada vidimo blještavi trag na nebu? Ne vidimo samu česticu, sam meteoroid. On je veličine zrna pijeska, pa eventualno do oblutka. Nego vidimo užareni trag ioniziranog zraka koji nastaje pri ulasku čestice u atmosferu. To je materijal star gotovo 5 milijardi godina, ostatak iz vremena formiranja Sunčeva sustava. Inače, Helijev komet vratit će nam se u našu blizinu ljeta 2061. godine.

Gdje se ovaj mjesec nalaze planeti na nebu? Tri sjajna planeta, Venera, Jupiter i Merkur, priredit će tijekom svibnja nekoliko vrlo lijepih nebeskih prizora, uključujući dva susreta s mjesecom i kratku paradu sva tri planeta na zapadnom nebu. Sva tri vidljiva planeta ovaj mjesec nalazit će se poslije zalaska sunca na zapadnom nebu. Jupiter još uvijek vrlo sjajan, ali polako tone prema horizontu i uskoro ćemo ga izgubiti. Venera je iznimno sjajna, čak 7 puta sjajnija od Jupitera i ponekad je već možemo vidjeti i prije nego što sunce sasvim zađe, u sumrak. A Merkur će se pojaviti na zapadnom nebu tek krajem ovog mjeseca. Mars i Saturn vidljivi su samo ujutro, ali vrlo nisko i u sumaglici zore, tako da ih nije lako uočiti. Dakle, pred kraj ovoga mjeseca na zapadnom nebu nakon zalaska sunca vidjet će se Venera kao najsjajnija, pa Jupiter iznad nje, a Merkur nisko, ali sve sjajniji. Križevačka zvjezdarnica svakoga je četvrtka otvorena za javnost za nenajavljene posjete i ulazak je besplatan. S početkom mjeseca svibnja prelazimo od ovoga četvrtka, od preko sutra, na ljetne termine, a to znači promatranje sunca od 17 do 18 sati i promatranje večernjeg neba od 21 sat i 30 minuta pa nadalje. Ovo večernje promatranje ujedno je i najkasnije promatranje, odnosno najkasniji početak promatranja uopće u toku godine i zadržat ćemo ga sve do kraja kolovoza. Ovoga četvrtka moći ćemo dobro vidjeti Veneru i Jupiter, a mjesec će izostati u večernjim satima. O kvaliteti neba ovisit će koliko ćemo moći vidjeti objekata dubokog svemira, a to znači maglice i galaksije, naročito neke objekte u zvježđu Lava koji dominira nebom kao najuočljivije proljetno zvježđe, jer sada je večernje nebo na prelazu iz zimskog u proljetno nebo. Zimsko nebo polako gubimo.

Na kraju smo 1549. emisije Ne dirajte mi krugove. U današnjoj emisiji sudjelovao je povjesničar umjetnosti, doktor znanosti Zdenko Balog, u snimci s otvaranja likovne izložbe Retrospektiva Katice Augustinović prije 6 dana 29. travnja u likovnoj galeriji u Križevcima. A malo smo čuli i ravnateljicu Gradskog muzeja, magistru znanosti Lanu Okrošu Rožić. Pisanim putem javili su se u novim naslovima Lovro Janešić knjižnice, u vijestima Sandro Novosel i u rubrici Na današnji dan Sergej Novosel Vučković. Autor, urednik, voditelj, glazbeni urednik i tehnički urednik emisije je Ratko Matić. Čujemo se opet za tjedan dana, 12. svibnja u 1550. izdanju Krugova. Od 17:30 do 19:00. Najave naših emisija s kratkim sadržajem objavljuju se na portalu križevce.info izvjesno vrijeme prije početka svake emisije. Srdačan pozdrav uz znak prepoznavanja Ne dirajte mi krugove.

16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

0: sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Cjenovna konkurentnost, marketinške aktivnosti i unaprjeđenje zakonodavstva bile su glavne teme sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma. Turistički čelnici koje je okupio premijer Andrej Plenković imali su jasnu poruku. Razumno formirajte cijene. Špica turističke sezone kuca na vrata, a početak godine donio je dobre vijesti. Zabilježeno je 2,3 milijuna dolazaka i 6,5 milijuna noćenja, što je rast u odnosu na 2025. godinu 3%, odnosno 1,4%. Ključni kriterij gostima za biranje destinacije je odnos cijene i kvalitete, pa je premijer Andrej Plenković upozorio.
1: Prva poruka je razumno formiranje cijena. To je jedino najvažnije ključno pitanje koje će utjecati na ovu sezonu.
0: Hrvatskoj u ovoj situaciji neizvjesnosti i krize na ruku ide činjenica da veliki broj turista nije izabrao svoju destinaciju, te će ju birati u posljednji trenutak, poručuje ministar turizma Tonči Glavina.
2: Ovisno o segmentu ili destinaciji tako dalje, mi smo možda negdje svojih 70% kapaciteta već prodali, ali ovih 30% je jako velik prostor u kojem možemo napraviti dodatni iskorak. I upravo je tih 30% uvjetno rečeno koje još moramo popuniti i prodati prilika da pokažemo na europskom mediteranskom tržištu da je Hrvatska itekako konkurentna i zemlja naravno zbog svoje i lokacije dostupna. Ukoliko cijene energenata i goriva konkretno budu rasle drastično, sigurno je da će to biti jedan isto od ključnih motiva koji će možda goste usmjeriti na nas ili na neku drugu zemlju.
0: Booking je za sada solidan, istaknuo je predsjednik udruženja putničkih agencija pri HGK Boris Žgomba, no upozorio da je iza nas tek 10% sezone.
3: Dizanje još dodatno cijene bi moglo debalansirati tu situaciju. U ovom momentu situacija je okej, onaj ko može spustiti cijene i biti konkurentan će to učiniti, a onaj ko to ne može neće uspjeti na tržištu.
0: Inflacija u travnju bila je visokih 5,8%, a usluge su skuplje čak 8,2%. Kada se u obzir uzmu hoteli, direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić poručuje, cijene su definirane još lani.
4: Mi smo svjesni objektivne situacije gdje jesmo, svjesni smo što se događa na tržištima Mediterana, svjesni smo činjenice da će veliki broj zemalja, pogotovo u ovim geopolitičkim uvjetima, imati akcije, znači davati popuste na svoju ponudu i to sad treba pažljivo pratiti i tu, kažem, pažljivo balansirati u smislu cijena i popunjenosti.
0: Predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković smatra da je smještaj u Hrvatskoj najbolji na Mediteranu, te da će cijene biti stabilne, kako kaže, kao i prošle godine.
5: Cijene u privatnom smještaju se neće dizati ukoliko nisu opravdane nekim dodatnim uslugama, odnosno dodatnom vrijednošću. Dakle, ako ste nešto dodatno sagradili, naravno, i ponudili neku bolju uslugu, naravno da imate i pravo podignuti tu cijenu.
0: A kako bi se naša zemlja što bolje pozicionirala u jeku rata na Bliskom istoku, Hrvatska turistička zajednica promijenila je promotivnu kampanju. Rezultat turističkog prometa u skladu je s očekivanjima, umiruje direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
6: Mi smo i svoje komunikacijske poruke prilagodili i promijenili, stavili smo naglasak na sigurnost, naglasak na blizinu naših destinacija, najbližim emitivnim tržištima. Pojačali smo kroz dodatna sredstva promociju na tim tržištima, to su naše susjedne zemlje poput Slovenije, Italije, malo širi krug Austrija, Češka, Poljska, naravno Njemačka.
7: Vaš radio, vaš grad, radio Križevci.

0: Znam da nas nema puno. Ali mi to volimo. Isto tako znam da nismo sami. I stoga pridružite mi se i uživajte u emisiji Blues za vas. Koju uređuje i vodi Mladen Lončar Majk.
1: Ladies and gentlemen, let the show begin.
2: Hi, this is Brooks Milgate, and you're listening to Blues for You with your host Mike on 96.6 Radio Križevci, Croatia.

0: Hello, this is Guy Verlinde, and you're listening to Blues for You Radio. Let's keep the blues alive.
1: Dobro večer, pred nama je još jedno, samo uvjetno rečeno, novo ime, a on je Brooks Milgate, koji je pjesmom Cheap Airline otvorio ovu večerašnju 682. emisiju Blues za vas. Ova pjesma dolazi s njegovog albuma Roll with the Punches, kojeg je 16. siječnja ove godine objavila izdavačka kuća Mojo Records. U podlozi evo slušamo instrumental Jungle Fever, odličnog nizozemskog bluzera, on je Guy Verlinde. No i to ste evo čuli i sami. Stoga o čemu više priča, idemo još malo poslušati Brooks Milgatea.

Vedran Delić u režiji kao realizator tona i autor, urednik i voditelj emisije Blues za vas, vaš mladolunčan Majek. Evo i večeras su tu da vam ovih nastupajućih 120 minuta ispunimo bluesom kojeg jedino možete čuti na frekvenciji 96,6 MHz Radija Križevci. A eto, mi to već činimo ono zajedno punih 16 godina. Evo koga svi zajedno slušamo u večerašnjoj rubrici My Choice. Za vas će nastupiti The Davidson Trio. Slušamo stvar s njihovog EP-a Follow You, koji je vani od 1. svibnja. Pa onda tu je Russ Green, pa onda slijede The Name Droppers i Ethan Iski and the Elevators. Svi ovi ljudi imaju nove singlove, a Rick Vito sa svog zadnjeg albuma Slide Master nudi vam dvije stvari. Na kraju tu je i Joe Bonamassa, koji svojim novim EP-em odaje počast velikom Rory Gallagheru. Slušamo dvije stvari uživo, a svakako treba reći da na klavijaturama umjesto Rhys Wainansa slušamo nevjerojatnog Lakedulija, koji se nedavno pridružio bendu Joe Bonamassa. No, ok, to je to, prepuštam vas bluzu, možem ih spustiti.

Hiya, I'm Mick Finney, and you're listening to Blues for You on 96.6.

Ovu specijaliziranu radijsku emisiju Blues za vas već punih 16 godina slušate na ovoj frekvenciji, ona je 96,6 MHz radija Križevci, i svi vi koji niste u dosegu odašiljača možete nas pratiti i slušati putem web live streama, u osnovu što činite svakog utorka diljem globusa. Ovo je 682. emisija Blues for You i pred vama je rubrika Ako ste propustili, u kojoj predstavljamo glazbenike i njihove albume koji su nominirani u kategorijama Blues Music Awards, najprestižnije glazbene nagrade kada je u pitanju blues. Večeras je pred vama jedna od 26 kategorija, a ona je pjesma godine, u kojoj su nominirane sljedeće skladbe: Mile After Mile, koji izvodi Brandon Santini, pa onda Bye Bye Blues u izvođenju Larry McCrea, Can't Catch a Break, izvešće nam niko drugi nego Tommy Castro and the Painkillers, Upside, izvodi mladi band, američki naravno, koji radi za izdavačku kuću Alligator Records, a oni su Southern Avenue. Who Was That? Izvodit će nam sa svog albuma Bobby Rush i Kenny Way Shepherd. Poslušajmo ih redom.

0: from Blues Corner. Ova večerašnja rubrika From Blues Corner predstavlja vam 6 albuma, sa svakog slušamo po jednu stvar. Krećemo sa Chrissie Matthews and the Vikings, album je Rock and Roll Soldier, pa onda tu je Billy Price featuring the Billy Price Band i album Random Madness. Slijedi Guto Conrad i sa pjesmom Eyes on You sa svog nastupnog albuma Looking for Change, kojeg je 24. travnja objavio vlastite režiji i uz globalnu radijsku promociju Big Day Bookings. Na samom kraju rubrike tu je i Amani Burnham, koji sa svojim albumom Roots and Wing će biti ono vani i bit će službeno objavljen preko izdavačke kuće Blind Peak Records 29. svibnja. Večeras slušamo stvar The Last Thing I Remember. No, ipak prije svih, tu je pjesma Dollar Store Readers s albuma Bulldog, a oni su...
1: Hello everyone, I'm CD from the CD Woodbury Trio, and you are listening to The Blues for You, hosted by Mike.

0: Večeras vam rubrika Hrvatska blues scena donosi 4 stvari. Dvije su od Bosak and the Second Hand Banda. Zašto? Jer za 4 dana, ali evo, neću ja to najaviti, već sam Marko Bosak.
1: Pozdrav svima, ja sam Marko Bosak iz Bosak and the Second Hand Banda i ovdje sam da vas pozovem na sada već naš tradicionalni koncert koji će biti u subotu 9.5. u klubu Sax, klubu kojem smo odrasli i na čiju se binu uvijek vrlo rado ponovo penjemo. Dakle, slušamo se ovdje u Majkovoj emisiji, a vidimo se 9.5. u Saksu. Pozdrav svima.
0: Potom slušamo instrumentalu My Morning Blues, benda koji se zapravo ludo nabrijava kako bi tamo ono negdje u zadnjem tromjesečju ove godine full krenuli sa svojim povratkom na hrvatsku blues scenu. U stalnom sam kontaktu sa Aleksom, koji je kao i uvijek 100% in u cijeloj priči i mislim da će to itekako obogatiti ovu našu blues scenu. Naravno, riječ je o opakom pulskom bendu Delta Blues Gang. Na kraju tu je jedna stvar sa albuma Strmetski benda s ciljem da najavi gostovanje u emisiji Jurana Strmetskog. Ajmo redno.

0: I uz ovaj instrumental Jungle Fever, Guy Ferlinda, koji nam dolazi s njegovog albuma Best of Blues, objavljenog 22. ožujka, došli smo i do kraja i ove 682. emisije Blues for You, specijalizirane radijske emisije o bluesu koje već puni 16 godina, evo slušate na ovoj frekvenciji, a ona je 96,6 MHz radija Križevci. Svima vama koji ste uz nas proveli ovo proteklo vrijeme, nadam se da smo se dobro zabavili, opustili i da smo uživali i u večerašnjoj 682. emisiji Blues za vas. Naravno, hvala vam što ste bili s nama. Bez obzira što smo na samom kraju emisije, ova priča još nije gotova, jer odmah nakon zadnje pjesme slijedi Vedranov Blues i Tehniko show. Za sam kraj emisije odabrao sam da čujemo stvar Tell Me, koja nam dolazi s albuma Ernstine Blues, kojeg je 10. travnja ove godine objavila izdavačka kuća Wiston Label Group uz svjetsku radijsku promociju Brad Girl Media, a iza svega su Bob Corritore and Friends. Ovdje u ovoj pjesmi slušamo doista opojnu Carlu Denise. Mi se ponovo čujemo od 19.30 sati, utorak 12. svibnja, kada 683. emisijom nastavljamo ovu našu priču i kada vas ponovo očekuje odlična glazba, odličan blues, i zato vas pozivam da nas se tada ponovo pridružite u eteru Radija Križevci na frekvenciji 96,6 MHz ili da nas pratite putem web live streama, u ostalom kao što to i činite svakog utorka diljem globusa. Valje svakako naglasiti da će upravo ta sljedeća 683. emisija imati svoje specijalno izdanje i bit će posvećena pobjednicima po kategorijama 47. po redu dodjele Blues Music Awards, koja će se održati 7. svibnja u Memphisu. Do tada sve najbolje, želim vam u režiji realizator Tona Vedandelić, a na kraju tu je moja malenkost, autor i voditelj emisije Blues za vas, vaš Mladen Lončar Mike. Do slušanja.
1: This is Bob Corritore coming to you from Phoenix, Arizona. You're listening to The Blues for You with your host, Mike, bringing you the blues in Croatia. Thanks for listening.

0: Radio Križevci, repriza emisije. Fokus dana RKŽ-a, središnja informativna emisija Radija Križevci.
1: Sve odluke na gradskom vijeću usvojene jednoglasno i brzo. Udruga Kvark slavi 26. rođendan. Dobar vam dan, ja sam Silvija Novosel, vi slušate središnju informativnu emisiju Fokus dana RKŽ-a. Sve odluke na sinoć održanoj 10. sjednici gradskog vijeća donesene su jednoglasno, a sjednica je trajala manje od jednog sata. Prvi put ju je vodio Goran Hrg, koji je vijećnicima podijelio poslovnik o radu gradskog vijeća, pozvavši ih da ga poštuju jer kršenja neće dopuštati. Bez rasprave su usvojene dvije točke koje se tiču upisa u gradski dječji vrtić, ona o načinima za ostvarivanje prednosti pri upisu djece te suglasnost na plan upisa u pedagoškoj godini 2026-2027. U skladu s državnim pedagoškim standardom te pravilnikom o upisu djece planira se upisati do 23 djece jasličke dobi i do 50 djece vrtićke dobi u matični objekt Matije Gupca. U dopuni dnevnom redu usvojene su odluke o imenovanju etičkog odbora i vijeća časti grada Križevaca te razrješenju i imenovanju članova više odbora gradskog vijeća. Vijećnička pitanja u aktualnom satu 10. sjednice gradskog vijeća uglavnom su se odnosila na gradski dječji vrtić. SDP-ovog Marka Katanovića zanimalo je zašto zapisnici, pozivi i odluke koje donosi upravno vijeće nisu objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.
2: Da podsjetim, dakle, javne ustanove su dužne osigurati javnost rada, što uključuje objavu poziva i dnevnog reda sjednice upravnog vijeća, kao i zapisnika u državnoj sjednici, i ta obveza proizlazi iz Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 12, kao i činjenici da je isto navedeno i u statutu dječjeg vrtića Križevci u članku 69. Dakle, zakon predviđa iznimke kada se javnost može isključiti iz rada, ali samo u zakonom propisanim slučajevima kada se, na primjer, radi o zaštiti osobnih podataka i klasificiranim podacima.
1: Bilo je pitanja o usklađenosti kurikuluma s planom rada vrtića, a vijećnici su vodili brigu i o broju pomoćnih i glavnih kuharica koje rade u vrtiću. Za govornicu je izašla ravnateljica Danijela Bermanec.
3: Lijep pozdrav svim prisutnima, sve odgovore na pitanja dobit ćete pisanim putem.
1: Udruga Kvark danas slavi 26. rođendan. Priču ima Jelena Ivšić.
4: Udruga Kvark, kreativni veznik alternativnog razvoja kulture, osnovana je na današnji dan 5. svibnja 2000. godine. Potiče mlade na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u zajednici, okuplja neafirmirane i afirmirane likovne, književne, glazbene i druge stvaroce. Organizira i priređuje izložbe, javne tribine, predstave, radionice, glazbena događanja i drugo. Izvršni direktor udruge Kvark, Saša Lončarić.
5: Ovih 26 godina napravili smo preko 2000 produkcija vezane za glazbu, film, kazalište, ali prvenstveno za nekakav nezavisni kulturni sektor i mlade. Mladi su nam u fokusu od samog početka, znači organiziranje slobodnog vremena mladih, neki zabavni program za mlade, edukativni programi koji su vezani i za kulturu. U zadnje vrijeme se bavimo i psihosocijalnim programima koje nam financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tako da na neki način sve ono što je mladima nedostaje, što im je potrebno, pokušamo ono uz ono formalno obrazovanje na jedan neformalni način pružiti da ono svoju mladost što kvalitetnije i kreativnije provede u našoj zajednici.
1: Postani policajac, nacionalna je kampanja namijenjena učenicima srednjih škola. Interventna jedinica, prometna krim policija, psi za detekciju opojnih droga, svi će biti sutra na Strossmayerovom trgu od 10 do 15 sati i pokazati svoju opremu, odgovarati na pitanja o ovom zahtjevnom, ali istovremeno humanom policijskom zvanju. Školovanje je besplatno, najavila je Maja Grigurović iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke.
6: Međutim, neke uvjete trebaju ispunjavati, to je da su državljani naše države, dakle da su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja ili cjelokupno obrazovanje s najmanje dobar uspjehom, također ocjena iz vladanja dobar, trebaju na dan početka nastave biti mlađi od 19 godina, vrlo bitna informacija, isto tako što se tiče tečaja kronološka dob je do 28. godine, Također trebaju imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost. To znači da trebaju proći određeni selekcijski proces, to nije ništa prestrašno, dakle radi se zapravo o svladavanju određenih motoričkih vještina tipa trčanje, poligon prepreka, sve će to oni moći i vidjeti onako na pravi i prijemčiv način, kao i vidove naše službe, odnosno posla. Ono što Ministarstvo unutarnjih poslova, dakle MUP, nudi mladim ljudima je da je taj cjelokupni proces obrazovanja zapravo besplatan. Pri tome mislim da su udžbenici, nastavni materijal, pribor, školska torba, sportska oprema, tenisice, besplatno dodatno osiguranje, zdravstveno. Također mladi ljudi koji idu u srednju školu imaju stipendiju od 250 eura, tečaj 150 eura svaki mjesec. Smještaj i prehrana su besplatni, sva potrebna policijska oprema i odora, jer nastava se polazi u odori, a kasnije naravno kako tko želi.
1: Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Križevcima najavljena je za ovaj tjedan, u srijedu i četvrtak od 13 do 17 sati i u petak od 9 do 13 u KTC Motelu u ulici Nikole Tesle. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Antonija Pukec.
7: Uvijek ističemo kako jedna doza može spasiti čak i do 3 života i zaista svaka prikupljena doza je od velike pomoći, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima koji nam se polako približavaju, kada se nažalost i broj operacije raznih drugih zahvata povećava, a naravno bez dostatnih doza krvi se nijedna od njih ne može izvršiti. Tako da evo, apeliram na sve građane koji mogu da se odazovu i podrže ovu našu akciju.
1: Sport. Prvo mjesto osvojio je član križevačkih streličara Igor Krušić na međunarodnom turniru u streličarstvu u nedjelju u Kozarišću u Sloveniji. Ispucao je 411 krugova i ostvario treću normu za odlazak na svjetsko prvenstvo koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama. Na turniru je sudjelovalo 200 natjecatelja. Seniorke košarkaškog kluba Radnik tijesno su izgubile u Virovitici u 7. kolu druge ženske lige Sjever rezultatom 64:61. Novu priliku imaju već za vikend protiv ekipe Podravac 2 na domaćem terenu. Igrale su Katanović, Santo, Selak, Senko, Brunović, Leskovar, Maha, Kovačić, Ciglarić i Sokolić. Trener košarkašicama je Saša Šikić. Slušali ste Fokus dana RKŽ-a, emisiju su pripremili Silvija Novosel i Vjekoslav Ban. Slušamo se sutra u 16 sati i u reprizi u 22.
0: Fokus dana RKŽ-a, središnja informativna emisija Radija Križevci.
8: Radio Križevci, repriza emisije.
9: Jedan, dva.

0: Vi slušate Radio Križice na 96,6 MHz.
1: Kad ti ljubav ime prozor.